0: da nekega razloga za strah v resnici ni. Na drugi strani pa seveda to ne bo uspešno, če ne bomo tudi dojeli sebe kot nekega bitja, torej kot neko bitje, ki bistveno presega to zgolj materialno pojavnost. Namreč, zakaj nas je strah? Tudi zato seveda, ker mislimo, da bomo prizadeti. Če se seveda bojimo za svoje premoženje ali telo, to pomeni, da lahko strah najlažje premagamo tako, da začnemo razumeti, da premoženje in telo nista naš pravi jaz in da pravzaprav nista tako zelo pomembna ali sploh ne bistvena za naše bivanje. Ampak to je zdaj že zelo filozofsko, duhovno, pa vendar, ne? Bolj ko je v igri naš ego, bolj ko se širimo, bolj ko se počutimo pomembni, bolj ko želimo posedovati predmete, druge ljudi v psihološkem smislu, več bomo s tem imeli tudi strahov, kajti nekako se bomo bali to izgubiti, ali pa se bomo bali že tega, da jih ne je pridobili. Tako da v bistvu strah izginja s tem, ko zmanjšujemo naš ego.
1: Gre torej za poglobljen in postopen proces, zato potrpežljivost ne bo odveč.
0: Zgolj takšno razmišljanje ne pomaga, treba ga je pravzaprav gojiti, namreč ta razmislek o strahu verjetno mesece in leta, da se strahom lahko zares na splošno bolje soočimo, kajti to premagovanje strahu terja kar eno daljše, bi rekel, samo izobraževanje in daljši napor, pa še potem verjetno pridejo situacije, ko ugotovimo, da nismo v celoti uspešni.

0: Tudi Slovenci imamo kot družba izjemne sposobnosti in kvalitete. To žal slišimo premalokrat, zato bomo tokrat pozornost namenili prav temu dejstvu. Potenciali so vedno bili, so in bodo, toda ali jih prepoznavamo in uresničujemo dovolj. Magistrica Violeta Bulc je nadvse primerna sogovornica za iskanje odgovorov.
1: Slovenska družba in predvsem slovenski prostor imamo izjemne sposobnosti in kvalitete. Tako kot vsak drug narod in vsak drug prostor na tem svetu. Vsak od nas nosi pomembno sporočila, znanje in izkušnje za celostno življenje na tem planetu. In osebno verjamem, da moramo to začeti ozaveščati.
0: Violeta Bulc je uspešna podjetnica, predvsem pa ozaveščena gospa, ki trdi, da bodo v prihodnosti štele samo človeške vrednote, zaupanje in spoštovanje. In kaj menite vi? Kje vidite prezrte priložnosti slovenske družbe?
2: Mogoče turizmu. Tam bi se mogoče še kaj dal zrihta druge pa.
3: Ste pesimist?
2: Ja, bolj ko ne.
3: Čemu premal posvečamo mogoče pozornosti?
4: Poštenosti. Tega je na celi črti premal in zato je vse tako je. Moreš biti v bistvu do sebe najbolj prav, če si pošten in če tukaj nimaš feelinga do sebe, recimo pa do svojih najbližjih, ker konc koncu tudi tvoji otroci bojo v tej državi živeli in tak naprej.
5: Jaz mislim, da Slovenija je preveč utesnjena, ne? Premal gleda široko. Boljši svet.
0: Še vedno smo v družbi Violete Bulc, ki prepoznavne kvalitete slovenske družbe vidi v razviti prostovoljni pomoči, v narodovi kulturi ter v neusahljivi ljubezni do prostora, v katerem živimo.
1: In mislim, da tudi ravno v teh treh elementih mi lahko iščemo odgovor na to, da se je naš prostor z ljudmi, ki so živeli v tem prostoru, vedno znal zelo dobro prilagajati. Tako majhen prostor je za svojo avtentičnost jo preživel tisočletja s tako majhnim številom ljudi. To je tako rekoč nemogoče. Ne? Pa vendar je ravno zato, ker smo imeli to izjemno sposobnost pravočasnega, pa vendar je distančnega prilagajanja. In smo se vedno znova vračali v te svoje izvorne korenine. Pomoč oziroma prostovoljna pomoč, ne, kultura in ta neizmerna ljubezen do prostora, v katerem smo živeli.
0: Toda brez inovativnosti ni uspeh. Ni napredka, inovativna prebojnost pa je vedno posledica dviga zavesti in prav o dvigu oziroma premiku zavesti pogosto predava in prestreza dobre odzive.
1: Moram reči, da tudi mene izjemno prijetno preseneča, da so podjetja v slovenskem prostoru zainteresirana za to, za to vrstna predavanja, kjer je seveda ogromno neke strokovnosti v smislu evolucijskega razvoja poslovnih sistemov, na drugi strani pa predvsem se posvečamo oziroma odkrivamo, razkrivamo in raziskujemo področja, ki jih je potrebno spremeniti, nadgraditi, zato, da bomo kos tej novi prihajajoči dobi. Jaz celo verjamem, da smo na robu nove civilizacije, tako ne, prvič sploh v zgodovini človeštva, kot kaže, bo nova civilizacija nastala na globalni nivoju. Do zdaj so bile vse civilizacije sprožene iz nekega kontinenta, vendar ravno s pomočjo tudi informacijskih tehnologij, ko se je svet tako zelo povezal, se je začelo oblikovati neka globalna zavest. In no, o tem govorimo, o teh značilnostih, potrebnih novih znanjih za te premike zavesti. In sploh v razumevanju, kaj vse to povzroči na nivoju in človeka in sistemu oziroma strukturo okrog nas. Zaslužimo si boljši svet.
6: Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
7: Ivan Cankar, desetica, prvi del. Včasih leže človeku mrko in težko na dušo tiha nerazločna groza, ki mu vzame vso moč, vso radost, vso zaupanje. Grenkobe vsakdanjega življenja so nenadoma silne, neznosne. Oglasi se vest, udari na srce kakor kladivo in vsi grehi do najmanjšega, že pozabljeni, planajo črni pred očmi. Čemu še živeti? Saj je vse izgubljeno. In plaha roka se izteza trepetajoč po roki po sestrimi, plaho oko se ozira in išče prijaznega od zdrava. Ta ura ni sojena samo človeku, ki je bil prehodil dolgo pot in zaslutil smrt in grob. Ob najlepšem jutru dihne mrzlo na dušo, da telebnajo vse misli na tla kakor od kamna. Potrka železnim prstom ob veselem večeru, v glasni družbi. Roka, ki je držala kozarec, omahne, oči se razširijo, smeh oledeni na ustnicah. Tudi otrok časih nenadoma sredi tihega igranja zakriči, strepeče in se v neznatnem strahu okline matere. 12 ali 13 let mi je bilo, hodil sem v tretji razred realke. Nekega jesenskega jutra sem se rano zdramil, danilo se je komaj, v izbi je bil somrak. Velika je bila izba, ali vendar se mi je zdela tisto jutro ozka in tesna. Vsa natlačena in nametana, kakor ob selitvi. Štiri postelje so stale ob stenah, med njimi police za knjige, veliki leseni kovčki, skrinjam podobni, omare za obleko, na sredini ogromna miza s knjigami in zvezki pokrita, vse to je dobilo v somraku čudne popačene, nekako sovražne oblike in je napravilo vtis nepopisne revščine in žalosti. Na ostalih posteljah so ležali moji tovariši. Vsi so še spali trdno jutranje spanje. Lica vroča, puhteča, usta na pol odprta. Starejši so bili od mene. Že drugo leto smo stanovali in spali v eni izbi, pa jim nisem bil pravi tovariš. Gledali so me po strani, sam ne vem zakaj. Kmečki sinovi so bili, pisne revščine in žalosti. Na ostalih posteljah so ležali moji tovariši. Vsi so še spali trdno jutranje spanje. Lica vroča, puhteča, usta na pol odprta. Starejši so bili od mene. Že drugo leto smo stanovali in spali v eni izbi, pa jim nisem bil pravi tovariš. Gledali so me po strani, sam ne vem zakaj.

0: držijo po neumitih potnih telesih, po strupeni sapi bolnikov. Vse to sem videl in občutil v enem samem trenutku in vsega me je presunila grenka, neusmiljena bolest. Ta težki strupeni sopuh v izbi mi je bil nenadoma kakor podoba in znamenje mojega življenja. Vsega življenja, od prvih žalostnih spominov pa do konca. Daleč v brezupno prihodnost, ki sem jo videl razločno pred seboj. Tako me je bilo groza, da sem si komaj upal dihati. Ležal sem čisto mirno, oči široko uprte v somrak. Bilo je kakor v sanjah, ko človek v enem samem hipu prehiti leta in desetletja. Ena sama podoba je, v enem samem okvirju, a lic je tisočero. Bele oči strmi trdo, kakor iz večnosti. Vse grenke ure se vračajo in devetkrat huje jih občuti srce v spominu, nego jih je občutilo prvikrat. Daleč gre spomin, vse zastore odgrne.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Filmi iz Daljnega vzhoda so stalnica vseh resnih filmskih festivalov, kamor spada tudi na Šlife. Mi smo si tam ogledali japonski film Kakršen noč, takšen sin. Zanimiva in hkrati pretresljiva zgodba, ki bi se lahko pripetila komorkoli. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Na letošnjem 24. filmskem festivalu Life smo si, tako kot se spodobi, ogledali filme iz vsega sveta. Filmi iz Daljnega vzhoda so še posebej namenjeni filmskim sladokuscem. To načeloma velja tudi za japonske filme, saj so ponavadi precej drugačni od vsega, kar ponavadi gledamo. A vendarle je zgodba filma Kakršen oče takšen sin takšna, da bi jo lahko posneli kjerkoli na svetu. Zgodi se namreč tisto, kar

0: bi lahko bila nočna mora vsakega starša na tem svetu. Dva dečka, ki prihajata iz popolnoma drugačnih socialnih okolij, namreč zamenjajo v porodnišnici. Starši zato morečo resnico izvedo, ko sta dečka stara približno 6 let. V resnici je ves čas v spredju filma eden izmed obeh očetov premožen arhitekt Riota, ki je karierist in nikoli nima časa. Zgodbo in zaplet filma v glavnem doživljamo skozi njegovo videnje, ob strani pa so še ostali 3 starši, ki se z dramo spopadajo vsak na svoj način. Situacija odtuji tudi premožna zakonca, medtem ko se družina drugega dečka odziva spet drugače. Preprosti prodajalci bogatemu paru ponudijo, da vzgajajo kar oba dečka pri njih, s čimer se premožni par seveda ne strinja. Preizkušnja v življenju arhitekta Riota vseeno prinese nekaj pozitivnega. Še enkrat premisli, kaj mu pomeni čas in se odloči dati očetovstvu več priložnosti. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
1: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.

0: Ali nočni kino.
1: Šokantna zgodovinska burleska Grand Hotel Budapest je izrazit avtorski film. Že nedaleč namreč kriči, da se je pod njim podpisal Wes Anderson. Hollywoodski posebnež, ki mu svojimi barvitimi burleskami že dobri 20 leti uspeva navduševati široko občinstvo širom sveta. Tudi v Hollywoodu ga imajo radi, saj v njegovih filmih ponavadi nastopajo velika hollywoodska imena, ki si jih režiser izbere sam, še najraje pa dela z enimi in istimi igralci. V nekem smislu sodobni Woody Allen, čeprav je njun slog močno različen. Allenovi filmi namreč temelijo na močni avtorski zgodbi. Andersonovi filmi pa na močni vizualizaciji, popestreni s humornimi dialogi, ki so pogosto na meji absurda. Tokrat se je Anderson vendarle lotil malo resnejše tematike. Skozi absurdne zgodbe in groteskne like precej dobro prikaže vojne strahote in dejstvo, kaj vse te med vojno lahko doleti. Ralph Fiennes je po dolgem času dobil priložnost odigrati lik, ki se mu je svojim igralskim talentom lahko popolnoma predal. Kot šef recepcije hotela se kmalu spoprijatelji s hotelskim postreščkom, ki je sicer sirota, a kmalu smo priča zgodbi o velikem prijateljstvu in naklonjenosti, ki je v tem filmu v resnici na prvem mestu. Prav zradi omenjenega prijateljstva med obema protagonistoma filma smo priča številnim pripetljajem, ki so tako kot ponavadi v slogu Wesa Andersona. Prav zato lahko nekatere nasmejijo bolj, nekatere manj. Dejstvo pa je, da si bomo bolj kot samo zgodbo in dialoge zapomnili barve, posebne že in živobarvni cirkus, ki ga režiser zna naplesti okrog zgodbe filma. Tega je v resnici vedno več kot pa same zgodbe. A kljub temu film priporočam, ker ga ne boste pozabili kar tako. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke, starec in mladec. Drugi del. Ko je povedal vse, kar je bil storil v življenju pametnega, je povzel besedo starec. Sinko moj, je začel pripovedovati starec, meni se je zgodilo čisto drugače, kakor tvojemu očetu. Jaz sem se rodil 3 leta poznaje, kot se je bil rodil moj edini sin. Koma je ded začel pripovedovati, že mu je segel mladec v besedo. Kako si se mogel roditi po sinovem rojstvu? Starec se je spet samo nasmehnil pod brki in rekel, vedeti moraš, da sem človek z 2 življenjema. Prav tedaj, ko sem se bil že pripravljen na smrt, sem zvedel, da bo pamet mojega sina prav kratka. Kaj sem hotel? Če mi eno življenje ni zadostovalo, da dohitim sina in mu pripravim nekaj pameti, sem si moral dobiti pač še eno življenje, da ga dohitim. Komaj sem torej umrl, že sem si moral poiskati drugo življenje. Zdaj pa poslušaj, kaj vse sem doživel. Tako sem se vlekel po svetu in si iskal drugo življenje, ampak nihče mi ga ni hotel dati. Vse sem že poskusil, tako da mi je že celo mrtvemu presedalo. Pa sem ti našel v nekem zapuščenem kraju garjavega osla. Le kdo je bil bolj nesrečen, osel ali jaz? Vendar sem mu potožil svojo nesrečo. Veš, kaj mi je rekel osel? Tako ali tako sem že sit življenja. Dosti sem že vlekel za druge. Tudi tepen sem bil že doskrat. Zdaj me pa mori še garjavost. Vzemi moje življenje, če misliš, da ti bo kaj koristilo. Kaj sem hotel, vzel sem pa življenje garjavega osla. Ampak kako sem hotel pomagati Simnu do pameti, ko sem pa sam živel oslovsko življenje. Osel me je potolažil. Če je tisti tvoj sin drugače zdrave pameti, bo z mojo pametjo še kaj dosti pridobil. Potem sem šel iskat sina. Ni bilo več cel dan hoje do moje pristave, ko mi je prišel nasproti neki osel. Bil je umazan, lačen in utrujen. Komaj se mu je ljubilo odpreti usta. Bežim iz tega kraja, mi je povedal, ker se pripravlja huda nesreča. Pridrl je hudournik, ki lahko pomori vse živo. Prašal sem ga, če mogoče pozna mojega sina. Kako ga ne bi poznal, mi je odgovoril osel, saj ta zna še kozla pomolsti. Dlje se ni hotel zadrževati, samo to sem še zvedel, da je moj sin živ in zdrav in da ima 7 bratov in sester. Potem sem šel naprej in se naenkrat znašel med krdelom zajcev. Tudi oni so bežali od ondot. Še nje sem vprašal, kaj se jim je zamerilo, da zapuščajo rojstni kraj. Tistemu umazanemu bratu namreč nisem verjel, čeprav sem živel tudi samoslovsko življenje. A tudi zajci so mi povedali, da je pridrl hudournik. Najhuje pa je to, mi je povedal star zajec, da je pozabil posejati naš gospodar zelje, ker se je tudi njemu nagnila pristava. Hodili smo mu namreč vsako leto pomagati, imel je velik zeljnik, zdaj pa moramo drugam za življenjem. Tako mi je rekel zajec. Pohitel sem. Osel vse življenje s svojimi štirimi nogami ni bil tako hiter, kakor tedaj, ko sem mu jaz nosil življenje samo na dveh nogah. Srečno sem dospel. Pristava se je šele komaj nagnila in v njej so še vsi spali. Oddaleč sem že zarigal. Bratje in sestre naj podpro, ti sinko pa posej, pa zidovje seme tistih velikih buč. Pričakoval sem, da me bo sin tudi v spanju slišal. In res, komaj sem zarigal, že je skočil spod strešja, že je vlekel s seboj vrečo semenjem. Ko sem to videl, sem odšel na skedenj in tam zaspal, saj me je pot zelo utrudila. Spal sem mirno, ker sem vedel, da je pristava rešena. Ne vem, kako dolgo sem spal. Menda je mojega pobratima osla, ki mi je bil posodil življenje, grizla tista njegova srbečica in dolgo ni mogel zaspati. Zato pa sem jaz prespal ves njegov čas, a ko sem se zbudil, ni bilo na pristavi nikogar več. Buče so bile že velike, podpirale so zidovje, kot da bi ga postovalo na ročju, a nikjer ni bilo žive duše. Obšel sem okolico, a niti tam ni bilo nikogar, samo strgana človeška koža je visela čez neki trnov grm. Kaj sem hotel? Stegnil sem se pod grm in spet zaspal. Ne vem, kako pozno po noči je bilo, ko sem se zbudil. Saj se niti ne bi, ko me ne bi zbudil neki glas. Na veji so sedeli trije krokari in se pogovarjali. Ko sem si bil sposodil od osla življenje, tedaj sem mislil, da sem spravil nesrečo sebe in sina. Zdaj pa sem spoznal, kako koristno je bilo to, saj sem razumel govorico sleherne zveri in ptice. Slišal sem, kako je rekel eden izmed krokarjev. Če bi kdo vedel, koliko pameti je v tej strgani človeški koži, najmodrejši na svetu bi bil, dol bi si jo oblekel. Komaj sem čakal, da bi krokari odleteli. Ko se je zdanilo, so res odleteli in tedaj sem se zavlekal med trnje in nategnil nase tisto kožo. In z njo sem si pridobil vso modrost svojega drugega življenja, s katero sem nameraval cepiti sina. Kakšna modrost bi šele bila v tisti koži, če se ne bi potrgala v trnju. Po teh starčevih besedah je mladenič kar planil. Ded, saj ni mogoče, da bi ti dala tista koža tolikšno modrost. Zakaj pa ne, se je nasmehnil starec izpod brkov. Ker je bila tisto moja koža. Prav je rekel ded, če ti tako praviš, pomeni, da tedaj, ko si bil še v koži, nisi bil posebno pameten. Še manj pameten pa potem, ko si skočil iz nje. In drugo, kar sledi iz tega, je to, da si ti moj sin edinec. Mladenič je samo zazijal, a ko je prišel spet do sape, je rekel, ti da si moj oče, menda sem ja poznal svojega očeta. Starec se je spet nasmehnil izpod brkov in rekel, potem pa bi tudi ti moral biti človek z dvema življenjema, saj je umrl tvoj oče 9 let prej, preden si se rodil. Ali je tako? Mladenič se je spomnil, kaj je bil prej natvezal starcu in ker je zdaj spoznal starčevo modrost, se mu je beseda zataknila v grlu. Starec se je samo nasmehnil in nadaljeval. Vidiš, sinko, če ne bi bil ti skočil iz kože, bi jaz mirno spal med mrtvimi in bi se mi ne bilo treba trapiti še z drugim življenjem. Tako pa si me nagnal še v drugo življenje in zdaj nisem le enkrat pametnejši od tebe, marveč kar 3-krat. Prvič, ker sem tvoj oče, drugič, ker sem živel 2 življenj in tretjič, ker sem namesto tebe v tej nadvse pametni koži. A nikar se ne prepirajva, droplja je moja. Mladenič se še ne bi tako hitro znašel, če ga ne bi kaosnila droplja v roko. Tako je bil zmeden. Ni vedel, kako naj nadaljuje pogovor z dedom. A vrak mu ni dal miru in moral se je obregniti. Če bi bilo vse to sploh res, nikoli nisem skočil iz kože. Tudi v tem primeru je droplja moja, ker je droplja isto kot pura, samo da je divja. Sam si rekel, da pure niti videti več ne moreš, odkar so ti bratje in sestre pomrli zaradi pur. Mladenič je rdel od sramote, a ker si je zabil glavo, je gnal naprej. Če bi bilo sploh kaj res. Starca to ni zmedlo. Smehljal se je izpod brkov in dejal, po človeško se zmeniva, ali sva se šla kosat, kdo je pametnejši ali kdo zna bolje lagati. Mladenič je videl, da ga je stisnil starec v kot in da nima več kam, zato je dejal, veš kaj, ded, bolje bo če nehava, ker takole ne bova nikoli prišla do pečenke. Mene že pošteno žgečka po želodcu. Ampak droplja je moja. Mladeniču je bilo sramote že čez glavo in ni strpel, da bi ga stari še moril. Ded je zavpil, ne bo tvoja ali moja, speciva jo že, ali pa jo bom spustil v zrak, da bo gozdo moja in tvoja. Mladenič se je na vso moč razburil, ded pa je samo tole rekel izpod brkov. Ne nori, droplja je moja, a menda ne misliš, da ne bom povabil na večerjo tudi svojega sina edinca. Pripravi jo torej, jaz bom pa podkuril. Roke se mi že tresajo od lakote, je vzkliknil mladenič in podal droplju dedku. Ko sta se pošteno navečerjala, je rekel starec mladeniču. Čigarkoli je bila, midva sva se pa le dobro pokrepčala. Ne omenjaj več. Pa še kako jo bom omenjal, še pogosteje pa bi jo moral ti. Naj je bila moja ali tvoja, poglavitno je, da nama je bila obema v prid ta najina droplja.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Golega in bosega tudi hladna voda zbode. Deževalo je in vmes snežilo, po poti sta šla dva moža, bogatec in siromak. Res, da si nista bila par in nista se znašla kar tako. Bogatec je bil gospodar, siromak pa hlapec. Gospodar je bil zavit v topel ovčji kožuh, glavo mu je varovala kučma, noge škorni, medtem ko je bil hlapec zakrpan in je nosil strgane opanke. Gospodar je gledal, kam postopil, čeprav se mu ni bilo treba bati luže. Siromak pa je preskakoval, samo da bi našel suho stopinjo. Tako sta hodila po razmočeni poti, dokler ni hlapec med poskakovanjem omahnil in stopil v mlako. Brž je odskočil, kot da je stopil na kačo. Kaj pa ti je, ga je nadrl gospodar, kot da se je hlapcu zmešalo. Joj, gospodar, kako sem se zbodel, je javknil hlapec. S čim si se zbodel, saj si obut in tudi v vodi ničesar ne vidim. E, gospodar, je odvrnil hlapec. Komor laja skozi luknje v obleki, veter in kdor nosi strgane opanke, tega tudi hladna voda zbode, prav kakor nož.
2: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Pozdravljeni, danes govorimo o capoeiri. Capoeira je brazilska borilna veščina, vključuje tudi elemente plesa, akrobatike, folklore in glasbe. Ponavadi je izvajanje poimenovano z igro, hogo portugalsko, razvila pa se je v Braziliji v začetku 16. stoletja. Poznana je po svojih fluidnih in kompleksnih gibih, udarcih z nogo, obratih in akrobatskih tehnikah, za kar uporablja predvsem moč, hitrost in silo vzvoda. Najbolj se splošna razlaga izvora besede capoeira izhaja iz tupi jezika, iz besede ka, džungla in epuer, je bila, kar se nanaša na območja nizkega rastja notranjosti Brazilije, kjer so se skrivali sužnji ubežniki. V zgodovini začetki capoeire časovno se opadajo z začetkom suženstva v Braziliji. V začetku 17. stoletja so portugalski kolonialisti začeli uvažati sužnje večinoma iz zahodne Afrike v svoje kolonije. Največ, skoraj 40% vseh sužnjev, pripeljanih čez Atlantski ocean, jih je prejela Brazilija, ker so zgodovinski pisni veri o obdobju med 16. stoletjem in začetkom 19. stoletja zelo redki, je to obdobje zgodovine capoeire še vedno zelo nejasno. Kljub temu ustna dediščina, jezik in ostali dokazni veri nedvomno pričajo o njenih afro-brazilskih koreninah.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Capoeira je hitra in vsestranska borilna veščina, ki je bila v preteklosti osredotočena na boj proti skupini nasprotnikov ali v primeru tehnične prednosti. Slog poudarja uporabo celotnega spodnjega dela telesa za izvedbo udarcev, spotikov in podiranja nasprotnika in zgornji del telesa, da pomaga tem gibom in za občasne napade z zgornjim delom telesa. Ginga, dobesedno zibanje naprej in nazaj, nihanje je temeljni premik v capoeiri in je pomembno za napad in obram. Namene. Ima dva glavna cilja. Eden je, da se capoeiristi obdržijo v stanju nenehnega gibanja, kar preprečuje, da bi bil lahka tarča. Drugi cilj je uporaba zavajajočih gibov z namenom preslepitve nasprotnika, da se ta odpre za napad ali proti napad. Napadi v capoeiri temelijo na izkoriščanju priložnosti in čeprav so gibi zavajajoči ali izvedeni kot triki, morajo biti natančni in odločni, kot je neposreden udarec v glavo, obraz, bistveni del telesa ali močnim podiranjem nasprotnika. Večina napadov v capoeiri je izvedena z nogami, kot so neposredni udarci ali udarci z obratom in vrtenjem, podiranje nasprotnika z udarci in prijemi spodnega dela nog ali udarci s koleni. Udarci s komolci, pestmi, dlanjo in druge oblike podiranja nasprotnika zaključujejo glavni seznam, zelo pomemben protinapad pa je tudi udarec z glavo. Obramba temelji na načelu neupiranja, kar pomeni izogibanje napadu z umikanjem namesto blokiranja. Umiki se imenujejo eskivas in so odvisni od smeri napada in namena tistega, ki se brani. Mogoče jih je izvesti stoje ali z naslonom roke na tla. Blokiranje napada se izvaja samo, ko je eskina popolnoma izvedljiva. Ta strategija omogoča hitre in nepredvidljive protinapade, možnost, da se osredotočimo na več kot enega nasprotnika ter možnost, da se soočimo praznih rok proti oboroženemu nasprotniku. Skozi večino svoje zgodovine v Braziliji je capoeira vključevala orožje in uporabo orožja, kar je dalo prispodobo ulične borilne veščine. Capoeirista so običajno nosili nože in ostro orožje skrite v notranjosti glasbil imenovanih berimbau ali so berimbau uporabili kot orožje z dodajanjem rezila na njegovo konico. Nož ali britvico so tudi uporabili pri uličnih rodah, borilnih krogih proti sovražnemu nasprotniku. To vrstno usposabljanje z orožjem je v današnjih časih skoraj povsem odsotno v capoeiri, vendar nekatere skupine še vedno vadijo uporabo britvice za obredno uporabo v rodah. Niz obratov in akrobacijo omogoča capoeiristu hitro premagati poskus podiranja strani nasprotnika ali zgubo ravnotežja, ter postavitev okoli nasprotnika in v pripravljen položaj za napad. Prav ta kombinacija napadov, obrambe in mobilnosti daje capoeiri njeno prepoznavno pretočnost in koreografiji podoben stil. Igranje capoeira je igranje na način prakticiranja uporabe gibov capoeire v simuliranem boju. To se lahko igra kjerkoli, vendar ponavadi poteka v rodi. Med igro se uporablja večino gibov capoeire, vendar se capoeiristi običajno izogibajo uporabi udarcev s pestmi, komovcem, razen v primeru zelo agresivne igre. Igra običajno ni osredotočena na podiranje in poškodovanje nasprotnika, temveč poudarja spretnosti. Capoeiristi pogosto raje uporabljajo gibe, s katerimi onemogočajo nasprotnika, to so spotiki, pri tem pa se nasprotnik hitro opomore in se vrne v igro.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Medicinska sestra je pripovedovala o 92 let stari gospe, ki je prišla v dom za ostarele ob 8 zjutraj. Bila je lepo rejena in izbrano oblečena. Pred kratkim je umrl njen soprog, s katerim sta skupaj preživela več kot 60 let in zaradi tega je bila selitev nujna. Po dobri uri čakanja v sprejemnici je nasmejano sprejela obvestilo, da je njena soba na red. Ko je s hodulja počasi stopala proti dvigalu, je medicinska sestra opisala, kako izgleda njena mala soba. Odlična je! Je dejala ostarela gospa navdušeno, kakor otrok, ki je dobil prvega psa. Ampak gospa, saj niti še niste videli svoje sobe, raje počakajte, je dejala medicinska sestra, ki jo je želela obvarovati pred morebitnim razočaranjem. To nima nič opraviti s tem, je odgovorila gospa. Zadovoljstvo je nekaj, za kar se odločiš že vnaprej. Ali mi bo soba všeč ali ne, ni odvisno od tega, kako je urejeno pohištvo v sobi, ampak kako so stvari urejene v moji glavi. Že zjutraj sem se odločila, da mi bo všeč. Vsako jutro, ko se prebudim, se moram odločiti. Lahko bi ves dan preživela v posteli zaradi udov mojega telesa, ki ne delujejo več tako, kot bi morali. Lahko pa vstanem in sem hvaležna za vse, kar še lahko storim. Vsak dan je zame dar. In dokler lahko zjutraj odprem oči, bom živela za tisti dan in vse prijetne spomine, ki sem izhranila, je zaključila nova stanovalka doma za ostarele. Starost je kakor bančni varčevalni račun, iz katerega lahko vzameš, kar si van shranil. Kar pa shranjuješ van, je odvisno od tvojega odnosa do življenja. Kljub vsem tegobam in težavam življenja se lahko odločiš in sprejmeš vse z zadovoljstvom. Tako si lahko na stara leta polepšaš marsikateri dan. Kaj boš torej shranjeval v svojo spominsko banko, ko boš zjutraj odprl oči?
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Ja, kdaj je dobro, da nas nekaj zadane in nam tudi pusti kakšno prasko, saj tako lahko postanemo bolj človeški. Podobno kot mladi John iz sledeče zgodbe. Pred 10 leti se je mlad, zelo uspešen direktor po imenu John vozil po soseski v Chicagu. Vozil je nekaj hitro in to v svojem zloščenem črnem Jaguarju, ki je bil najnovejši model. Med vožnjo je opazoval otroke, ki so se sem in tja prikazovali med parkiranimi avtomobili na ulici in upočasnil avto, ker so mu jo zazdelo, da je nekaj videl. Ko je peljal mimo, naenkrat ni opazil nobenega otroka več. Toda nekaj trenutkov kasneje je ob strani priletel zidak in paf, zadel Jaguarjeva bleščeča črna stranska vrata. Zacvilile so zavore in avto se je ustavil. Prestavna ročica se je premaknila nazaj in gume so kot pobesnele drsele po asfaltu v vzratno smer na mesto, odkoder je priletel zidak. John je skočil iz avtomobila, zgrabil otroka in ga na silo pritisnil ob najbližji parkirani avtomobil. Upil je nanj. Kaj pa je bilo to? Kaj za vraga pa počneš? Njegov bes je naraščal, ko je nadaljeval. To je moj novi Jaguar in ta zidak, ki si ga vrgal van, me bo stal ogromno denarja. Le kaj ti pade na pamet? Prosim, gospod, prosim, oprostite. Nisem vedel, kaj drugega ne naredim, je moledoval fantič. Zidak sem vrgal, ker sicer nihče ne bi ustavil. Solze so mu povzele po licih, ko je pokazal na mesto na drugi strani parkiranega avtomobila. To je moj brat, gospod, je dejal. Izgubil je nadzor, padel iz vozička in jaz ga ne morem pobrati. Deček je hlipajoče vprašal direktorja. Bi mi pomagali dvigniti mojega brata in ga posedeti nazaj na voziček. Pretežak je zame. Ko je John poslušal dečka, se je na vse pretege trudil požreti velik cmok, ki se mu je nabral v grlu. S precejšnjim naporom je dvignil mladega invalidnega fanta nazaj na voziček, iz suknjiča povlekel robček in z njim narahlo brisal praske in odrgnine ter preverjal, ali je z njim vse v redu. Potem je opazoval njegovega mlajšega brata, kako je porival voziček po ulici nazaj proti njunemu domu. Pot nazaj do črnega, zloščenega Jaguarja je bila zelo dolga. Dolga in počasna. John ni nikoli popravil stranskih vrat svojega avtomobila. Odrgnine je pustil na avtu kot opozorilo, da nikoli več ne sme živeti tako, da bo moral nekdo, ki je v stiski, vreči zidak, da bi pritegnil njegovo pozornost.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začenja se oddaja 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Pregledujemo najbolj popularne pesmi zadnjega tedna. Na aktualnem prvem mestu Kaj ga in Imagine Dragons. Lepo, ne? Začnemo pri 30-ici, gremo do enice, da vidimo, kdo je ta teden na prvem mestu. A smo pripravljeni, ma ne bom niti sprašval, itak da smo. In gremo. 30. mesto, Tom Walker, Leave a Light On. Seconds.

0: Flames.
1: David Guetta s komadom, ki se počasi poslavlja z naše lestvice, Sia zraven Flames, 29. mesto, tako kot prejšnji teden, Guetta pride še enkrat mejhen više na našo lestvico. Zdaj pa do številke 28 frišnega vstopa prejšnjega tedna.
2: 30. 30.

Kamila Cabello, punca, ki je zanč na podelitvi MTV-jevih evropskih glasbenih nagrad pobrala največ kipcev, kar 4-3 v ta najbolj prestižnih kategorijah. Ampak pustimo to, Kamila je za nami, to je 13. mesto. Gremo zdaj do enega od dveh komadov, ki imata isti naziv na naši lestvici. Happier. Mal nižje smo slišali Happier Eda Širana, zdaj pa še Happier Marshmallow in Bastille številka 13. 30.

0: Funkes, Calvin Harris, Dua Lipa. Calvin in Dua sta na 12. mestu. Pride pa en Calvin Harris tokrat Samom Smithom še mal višje. Kje točen? Ja, bomo vse povedali prav cajt. Zdaj le smo pri Clean Banditih na številki 11.
1: 30.

0: Loud Luxury, Brando, Body, številka 10. Tiesto, Zeko, Prim, Post Malone, Jackie Chan na številki 9.
1: Lestvica najpismi tedna. 30.

0: 30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.
1: Tu me partiste el corazón,
2: Maluma baby,
1: pero mi amor no hay problema.

0: Lestvica najpismi tedna.
1: Tale komad je bil do zdaj, dva ali pa že celo tri tedne na prvem mestu, Kygo in Imagine Dragons. Ali je ta komad tokrat tudi na prvem mestu? Ja, lej, to moraš pa še malo počakati, valjda ti ne bom zale povedal. Majčkan še počakati, ker zdaj smo prišli do katerega mesta. Loud Luxury na 10. Tiesto na 9. Glihkar Maluma na številki 8. Janč, gremo naprej od 7. mesta gor proti Enici. Robin Schulz, Oh Child, je na 7. mestu.

0: Maroon 5, Girls Like You. A je bil to komad, ki je bil prejšnji teden malo višje? Ja, je bil na tretjem, zdaj na četrtem. Počas gre dol. In to velja tudi za komad, ki ga bomo zdaj le slišali. Gremo med najboljše tri. Pazi zdaj to. Z drugega mesta na številko 3, Calvin Harris in Sam Smith v komadu Promises.
1: 30 največkrat predvajanih. Are you drunk?

0: Gigi, drugač pa Dinoro, litvanski DJ In My Mind, tole je drugo mesto. Takole, od 10. na vzgor, Loud Luxury, Tiesto, Maluma na 8., Schulz na 7., Mariana Grande, potem Jonas Blue na 5., Maroon 5 na 4., Calvin Harris s Samom Smithom malo prej na 3. mestu in Glikar, Dinoro s Gigi-em In My Mind, tole je drugo mesto. Kdo je pa na enici, bo jasen prav vsak cajt. Je že nekaj cajta na številki 1. Born to be yours, Kygo in Imagine Dragons. Tega komada v današnji lestvici še nismo slišali, kar pomeni lej, da ga imamo spet na vrhu.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. V zdravstvenem domu Grosuplje bodo danes ob 12. položili temeljni kamen za nadzidavo objekta in ureditev satelitskega urgentnega centra, ki bo izboljšal dostop do nujne medicinske pomoči v občini. Občina Grosuplje je konec maja podpisala pogodbo za eno največjih investicij na področju zdravstva v občini. Projekt predvideva nadzidavo novega dela zdravstvenega doma z dodatnim nadstropjem, kjer bo urejenih 8 ambulant splošne medicine s spremljevalnimi prostori ter prenovo obstoječih prostorov za pediatrične in splošne ambulante. V sklopu investicije bodo urejeni tudi prostori satelitskega urgentnega centra, ki bo omogočal hitrejši dostop do nujne medicinske pomoči za občane. Na slovesnosti bosta zbrane nagovorila župan Peter Verlič in direktorica zdravstvenega doma Grosuplje Katarina Vukelič. Organizatori poudarjajo, da gre za dolgoročno naložbo v kakovostnejšo in hitrejšo zdravstveno obravnavo prebivalcev občine. Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. V Mestnem muzeju Ljubljana si lahko ogledamo razstavo Gremo na morje, ki skozi zgodovinske predmete, fotografije in razglednice prikazuje razvoj poletnega dopustovanja in odnos družbe do morja. Razstava, ki sta jo pripravila Barbara Savenc in Ana Pokrajec Iskra, obiskovalce popelje od 19. stoletja, ko je obiskovanje morja veljalo za privilegij aristokracije, do obdobja po drugi svetovni vojni, ko je dopustovanje postalo dostopno širše v krogu ljudi. Na ogled bo do 20. septembra. Postavitev se med drugim dotika vpliva Južne železnice, ki je leta 1857 Ljubljano povezala z obalo in Trstom ter začetkov slovenskega obmorskega turizma v Portorožu. Razstava odpira tudi vprašanja ekologije in onesnaževanja morja, s čimer zgodovinsko temo povezuje s sodobnimi okoljskimi izzivi. Organizatori poudarjajo, da gre za vpogled v kulturno zgodovino dopustovanja in spreminjanja družbenih navad skozi čas.

Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Na treh medkrajevnih avtobusnih linijah LPP so uvedli spremembe, katerih cilj je večja zanesljivost, manj zamud in več odhodov. LPP v sodelovanju z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa ter občinami Horjul, Dobrova, Polhov, Gradec in Vodice spreminja linije 51, 56 in 60. Liniji 51 in 56 zdaj vozita do postajališča Dolgi most P plus R, kjer je mogoč brezplačen prestop na mestni liniji 1 in 6 z uporabo kartice Urbana ali mobilne aplikacije. Linija 60 po Celovški cesti vozi do križišča s Tivolsko in nadaljuje po novi trasi preko Gosposvetske, Slovenske, Dunajske, Vilharjeve, Železne in Linhartove ceste. Spremembe naj bi izboljšale pretočnost prometa, zmanjšale zamude ter okrepile povezave med primestnimi občinami in prestolnico, potnikom pa omogočile enostavnejše prestopanje in bolj predvidljive vozne rede. Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Prekomerna izpostavljenost soncu povečuje tveganje za kožnega raka in okvaro vida ter zahteva dosledno zaščito in zadostno hidracijo, opozarjajo strokovnjaki. Na dogodku pod sloganom Varno na soncu so strokovnjaki poudarili, da so poletni meseci povezani z višjo toplotno obremenitvijo, kar lahko vodi tudi v dehidracijo, zato sta zaščita pred soncem in pitje vode ključnega pomena za zdravje. Kot je pojasnila zdravnica Katja Jarm, je kožni rak najpogostejši rak v Sloveniji, saj je leta 2022 za njim zbolelo okoli 19.000 ljudi, medtem ko letno beležijo približno 800 primerov kožnega melanoma. Dermatologinja Laura Đorđević-Beteto je opozorila, da je porast bolezni povezan z večjo izpostavljenostjo ultravioličnim žarkom. Strokovnjaki zato svetujejo izogibanje najmočnejšemu soncu, uporabo zaščitnih sredstev in redno hidracijo.

Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Turistično društvo Škofljica v nedeljo 14. junija pripravlja pohod v modrem. Lahkoten izlet po območju Škofljice posvečen cvetočim poljem lana. Zbor udeležencev bo ob 8:30 minut pri kulturni dvorani Škofljica na Šmarski cesti 58. Pohodnike bodo ob poti spremljali modri cvetovi lanu, hkrati pa bodo spoznavali bogato naravno in kulturno zgodovinsko dediščino kraja. Pot bo vodila mimo lanišča, lanenega polja, cerkve svete Uršule in dvorca Lisičje, udeleženci pa bodo izvedeli tudi več o baronici ter tradiciji pridelave in predelave lanu. Dogodek organizira turistično društvo Škofljica. Vstopnina znaša 6 €. Pohod združuje rekreacijo, spoznavanje lokalne dediščine in ohranjanje tradicije, obiskovalci pa bodo lahko okusili tudi laneno potico. Avtobusni liniji 51 in 56 sta spremenjeni. Zaradi prometnih zastojev na območju nove glavne avtobusne postaje Masarykove ceste in trga OF v Ljubljani so uvedli začasne spremembe na avtobusnih linijah 51 in 56. Od 1. junija sta liniji skrajšani do parkirišča P+R Dolgi most, kjer je potnikom z Urbano omogočen brezplačen prestop na mestni liniji 1 ali 6. Spremenjena ureditev je poskusne narave, njen namen pa je izboljšanje zanesljivosti voznih redov in zmanjšanje zamud. Na liniji 51 je število dnevnih odhodov povečano na 44, na liniji 56 pa na 38. Upravljavci v tem obdobju spremljajo učinke spremembe ter obravnavajo odzive potnikov. Novi vozni redi bodo veljali 1 leto, vsi uporabniki pa so vabljeni k posredovanju mnenj. Občina Dobrova Polhograjec pri ukrepu ni predlagateljica, bo pa še naprej zagovarjala interese svojih občanov pri organizaciji javnega potniškega prometa.

0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kajšne staré škováce,
1: živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija ko je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Mario Spinel. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najti, če ni glih njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bi onda sto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Anka še enkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave.
1: Dej. Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Čebelarsko društvo Vrhnika je v Podplešivici slovesno obeležilo 120-letnico delovanja. Visoki jubilej so zaznamovali s kulturnim programom, podelitvijo odlikovanj zaslužnim čebelarjem ter druženjem članov in gostov. Slovesnosti se je udeležil tudi podžupan Mirko Antolovič, ki je društvo izrekel zahvalo za pomemben prispevek k varovanju narave, krepitvi lokalne skupnosti ter prenosu čebelarskega znanja na mlajše generacije. Zbrane je nagovoril tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Aleš Šuštar, ki je čebelarjem čestital ob jubileju. Društvo je ob tej priložnosti že prejelo tudi srebrno plaketo Ivana Cankarja za svoje delovanje. Slovesnost je potekala v sproščenem vzdušju z možnostjo izmenjave izkušenj ter prijetnim druženjem.

0: Lepo vas pozdravljam, Anja Sedej Korenč. Občina Dobrova Polhograjec bo v četrtek 18. junija ob 20. uri v parku Polhograjske graščine pripravila slavnostno proslavo ob občinskem prazniku in dnevu državnosti Republike Slovenije. Osrednji del dogodka bo podelitev občinskih priznanj posameznikom, ki svojim delom, predanostjo in srčnostjo pomembno prispevajo k razvoju in življenju v lokalni skupnosti. Zbrane bodo nagovorili župan Jure Dolinar ter podžupan profesorica doktorica Irena Bačlja-Brajnik in Ana Oblak. Organizatori poudarjajo, da bo večer namenjen obeležitvi praznika povezanosti, spoštovanja in skupnih vrednot. Dogodek bo spremljal kulturno-umetniški program, po uradnem delu pa bo sledilo druženje ob pogostitvi. Na proslavo so vabljeni vsi občanke in občani ter drugi obiskovalci.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Krim.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Plus 25% ceneje. Multisola z Lidl Plus 4+2 kosa gratis. Kantalupska melona 30% ceneje. In brusilni stroj s četkami za satiniranje 49,99 €. Plača se.
1: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi, nič več nagležnih gostov.
6: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj.
4: Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Radio 1 Krim.
5: Pozor, veseljaki! V soboto, 13. junija ob 20. Velika gasilska veselica v Mateni pri Igu. Na odru ansambl Stil. Po čotorom pa dobra volja vse do jutra.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
7: Zato povejmo tole ravno razglas, za topel dom pokličite.
1: Termoglas okna.
8: Za vas že 45 let.
9: Šef, stele je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
8: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
9: Julči,
10: Julči
9: mater, jaz bi jo tudi
8: sam... Julči, pica da te kap.
9: A ja, pica, Julči.
8: Ja, čaja. Ja,
1: pica da te kap.
9: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.

0: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost? Hej,
0: jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.

0: in nas obiščite na Mas prodaji.
1: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
0: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Tomašin Istok, Klepačin Gustinčić, KNG.
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Krim.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
11: Dober pogled, hud izgled.
12: Optik-jelovcan.com.

0: Evo, pa gremo za štarto, dobro jutro, 8 je ura.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes moram jaz na mesto Pinterja, zdaj še vreme prebrati. Dan sončno je dopleje, jutri sprva jasno, popoldne pa že ne vihte, najprej na severovzhodu, potem pa proti večeru tudi proti osrednjim krajem. Danes sicer temperature od 25 do 29, jutri od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31, večinoma oblačno, plohe in nevihte v začetku novega delovnega tedna. V tem trenutku Ajdovščina in Bohinj 12 stopinj, Slovenjgradec 13, Metlika in Litija 14, Ljubljana Majšperk 5, Maribor Velenje 16, v Kopru 18 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Še vedno fantastično. David Guetta, Teddy Swims in Tone za naj pravkar na radio 1.8 pa 12 minut. Dobro jutro, dobrodošli. Mati Smeško danes z vami do dveh. Še Borod Andrejaš tukaj, pa Blaž Benedičič, pa en kup ljudi še tukaj. Tako da skupaj bomo pregurali do kosila, pa še malce čez. A lahko sam povem, da imamo mi, vedeževalskega psa na radio, no? Pozabite na babo gladno, to, kar imajo Denis Audič šovu. Pes po imenu Thor, če ga preklopite na radio 1 TV, aha, v glih je to. Morda ga vidite malce šnofat tu okoli. Je včeraj pravilno napovedal izid včerajšnje tekme Bosne in Kanade. Ne moramo verjeti. Tako je zvenela.
1: Neodločen?
2: Kanada mreši.
1: Očitno mu pri bolčki ne dišijo, živijo to, jaz sem tukaj, ja. Ti razpečko bo vzela?
0: A to pomeni, mislim, on se je ustavil, to pomeni kaj, a da bo izenačen, sem...
1: Aha, ne, ne.
0: 0-0, 1-1, kaj pa tu, Bosna?
1: To, ne.
0: Ne bo?
1: Ne, ne.
0: A to pomeni,
1: da... On pravi, da bo tekma danes neodločena, Bosna kaj, da bo neodločena.
0: Še pogledal je v kamero, češ, to je moj zadnji odgovor. In ja, Kanadžani so se v Torontu z Bosno in Hercegovino razšli brez zmagovalca 1-1. Zdaj boste rekli, ampak Tor pa druge tekme med ZDA in Paragvajem pa ni prav gotovo, ne? Oprostite, ampak tudi Baba Vanga je rekla, da bo konc sveta, pa še ni bil. Pa tudi Brane Gregorčič se je že zmotil v vremenu, pa ga še tudi nismo linčali. Tada ja še vedno pravim, da je zelo merodajen naš dragi Tor. Bomo še mu dali malce več pozornosti. Do 9 oziroma do 10, pa tudi vam čez par minut, takoj po Rimenu. Prvi poslušalec jutra pride, ostanite tu.

0: To su Reman Supergirl, to je Radio 1. Tukaj smo Meško in Pinter brez Pinterja, a ti smeško danes do dveh. Dobro jutro Mariji, Urhu, Roku, pa Erni, Ireni, Melani, Nataži, Ireni, pa Nasti, Simoni, Ani, pa Žigu, Julija je tukaj, pa Tina, pa Urška, pa Alenka, pa še en kup vz... Res kup ljudi, no?
1: A si že po konci?
0: Veste, da ste, no?
1: Tukaj so Meško, Pinter in prvi poslušalec jutra.
0: In kog vem je zdaj tukaj tudi Urška, ha?
2: O, živjo, ja, Urška tukaj.
0: Dobro jutro. Ja, kako si? Kaj delaš? A je to še zgodna ura ali kako je to pri tebi?
2: Ja, v redu sem, ne, ni zgodna ura. Jaz sem pa po konci od 24.
0: Skup ljudi, no?
1: A si že po konci?
0: Veste, da ste, no?
1: Tukaj so Meško, Pinter in prvi poslušalec jutra.
0: In kog vem je zdaj tukaj tudi Urška, ha?
2: O, živjo, ja, Urška tukaj.
0: Dobro jutro. Ja, kako si? Kaj delaš? A je to še zgodna ura ali kako je to pri tebi?
2: Ja, v redu sem, ne, ni zgodna ura. Jaz sem pa po

0: v bistvu brezglutenska slaščičarna. Tako da imamo pa ful dobre stvari tudi za ljudi, ki lahko jejo gluten.
1: Kje vas pa najdemo?
0: Miklošičeva cesta v centru Ljubljane.
1: Super, odlično. Aj drugače je ful fajn, ker danes, danes ljudje, veš, moraš včasih paziti na vegansko torto, pa moraš paziti na torto brez laktoze, pa, pa brez glutena, pa brez vsega. Imate vi porihtano to?
0: No, pri nas se dobi za vse od teh naštetih nekaj, tako da...
1: Wow, ok, super. Ej, daj povej, kako se, kako se začne tvoj dan, da moraš 24, a ti že začneš peč, ali kako je s tem?
0: Jaz v bistvu nimam toliko bliz do službe, tako da se pelem eno uro zjutri, zato že toliko zgodi ostanem. Ampak začnem pa tam okrog pol šestih, tako da ja, začnem peč sladice, pripravljati za ta dan in danes je na srečo malo krajši dan, je sam do desetih, tako da.
1: O, super, to bo lažje. Ej, kaj je najboljša sladica? Vem, da zdaj, zdaj mi že krulijo želodcu, pa vem, da vam luštem, pa kjer je najboljša sladica, ki mi jo lahko danes rečeš, da jo boš delala ali pa prodala?
0: Mislim, meni tak najboljša sladica je tiramisu, pač s tem ne moraš nikoli zgrešiti.
1: Ok, ker na, tiramisu je tako relativno enostavna sladica, ni? Ali mogoče ga vsi sam narobe premalo zdaj, zahtevno delamo?
0: Enostavna je, če jo znaš narediti. Ni pa vsak tiramisu dober.
1: A je kaka skrivna?
0: Vsaj za mene.
1: A je kaka skrivna stvar?
0: Zdaj preveč skrivnosti ne smem izdati.
1: Aha, sem vedel. Zato pa delaš slaščičarni, evo, točno tako. Ja, Urška, glede na to, da si tok pridna že 24 zjutraj, jaz mislim, da te moramo razglasiti za najzgodnejšo poslušalko jutra. Urška, iskrene čestitke!
0: Juhu, hvala!
1: Pa, upam, da se poslišiva izven etra, pa mi poveš, kaj je skrivna sestavina najboljšega tiramisu, eno. Vsaj,
0: no, prav.
1: Vsaj eno sestavino mi povej, no. Eno.
0: Ok, bom, bom.
1: Lepo vodi, Urška.
0: Enako.
1: Čau, čau.
0: Čau.
2: A si že po konci?
3: Alright, no!
2: Tukaj so Miško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Clean Bandit, Demi Lovato, pravkar na Radio 1 ob pol devetih, dobro jutro.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Danes še super vreme s temperaturami od 25 do 29 stopinj, tu in tam kakšen oblak, sicer pa jutri sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že prve nevihte in plohe, ki se potem začer širijo tudi proti osrednjim krajem, sicer pa temperature oziroma čez dan, no, bomo, ja, jaz upam, da bomo vsaj zdržali, tako pravi, od 26 do 31, ampak s plohami in nevihtami, začetek novega delovnega tedna pa se bo tudi kar fejn sladilo. No.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Borod, kakšno je stanje na cestah?
5: Nekaj malega gneče vas čaka na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, pa prometna nesreča na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Bo pa promet po enem prometnem pasu vsako smer še vedno urejen nadaljnjih nekaj dni na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta ovoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev in vasi več zapor in prometnih omejitev. Vzemite na znanje. Več informacij o zaporah najdete tudi v novici na spletni strani radio1.si. Radar pa temen Brlingov v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo slika v obe smeri in pa v Tupaličah so pri predvoru pri pekarni Jaka. Nič 80 22 55, sodelujmo še naprej. Srečno pot.
3: Miško in Pintar.
0: Jaz upam, da vreme zdrži danes oziroma jutri za Maraton Franja. Da to bi bilo super in bi bilo fajn.
5: Kaže dobro.
0: Super, fajn. Sicer pa rad preberem tudi vaše plane na 051-300-300, da si damo malce turističnih nasvetov. Čez par minut si bomo dajali tudi kakšne nasvete za izlet, ampak zdaj, če kdo napiše Trboveljski dimnik, jaz vem, komu bo slabo postalo ob tem, če mu to preberem. Da bomo tudi o tem mogli reči kako, no. Ker vseeno Trboveljski dimnik pa je 360 metrov, no.
5: Nekaj. Jaz sem bil pod njim.
0: No.
5: Ne dolgo nazaj, tako da, ampak je malo drugače.
0: Pa gledati je pa kaj malo strahu spoštovanje.
5: Pogledaš gor je pa že strahu spoštovanje.
0: Tako, ja.
5: Kaj šele, da bi plezal gor.
0: Ljubi, bo keno, o takih in podobnih bomo čez par minut tudi diskutirali. David Geta še pred tem pa Luska Seša.

0: David Guetta, Usher. To je Radio 1, Matic Meško, s tabo danes do dveh. Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli. Se vete, da vsaka obljuba ima svojo ceno, ne? To vemo. In Robert Roškar je dal svojo pred celo Slovenijo. Ker leto smo skupaj, vi poslušalci in mi, na morje poslali rekordno število otrok. Tok nasmehov, toliko prvi skokov v morje, tok počitnic, ki si jih ti otroci sami nikoli ne bi mogli privoščiti. In to je fantastično in čudovito. Ampak vsaka stvar ima svojo posledico in Rošijeva posledica se imenuje Trboveljski dimnik.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na Trboveljski dimnik.
0: Ja, in zdaj je čas plačila. Male težave je samo v tem, da naš Robert Roškar se panično, ekstremno do kosti boji višine. V bistvu človek ima vrtoglavico že sam, ko stopi na pručko. Ne? Pa smo se rekli, ne bomo ga sicer vrgli tako v globoko vodo, kar takoj, oziroma v visok zrak. Zato ga je naša Zala Perlič ta teden lepo počasi navajala po stopnicah navzgor, korak za korakom, pa stol, pa lestev. Na koncu je bil celo na naši strehi, no? Tak da...
2: Visoko! Zgledam, kot da smo sedli na strupju. V lajfu.
3: Le, gre ti, no, nisi še zmrznil.
2: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vala, da mi gre.
3: Maš to.
2: Kam zdaj spogremo?
3: Gremo tle na rob, daj mi rokica.
2: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa mam, kar mam.
0: In ko je mislil, da je najhujše za njim, je šel gasilsko košaro, gor v zrak, ven iz cone odobja, za konc tedna še češnja na vrhu torte, na vrh kristalne palače se je pospel na najviše stavbe, praktično tukaj, bomo rekli stavbe v Sloveniji. Roš je pogledal dol, spoznal, da je dimnik v bistvu še skoraj enkrat višji, ne? In to ga čaka že naslednji teden. Tale Trboveljski dimnik, 360 metrov, brez stola, brez pručke, brez izgovorov. Mi smo s tabo, kolega Roši. Otroci so na morju s tabo, cela Slovenija s tabo, ne? Sem pač dol ne smeš gledati, kaj je dost. In ker danes, oziroma v naslednjih dneh, plezamo z Rošijem proti nebu, nas zanima, kaj pa je bil vaš najvišji vzpon? Veš, kaj 360 metrov za Rošijo zelo veliko. Kaj pa je bil vaš najvišji? Mislim, mogoče, da ste osvojili Triglav. Mogoče Kilimanjaro. Mogoče je bil najvišji vzpon za vas do balkona v četrtem nadstropju, ker lift crknu. Mogoče tudi to šteje. Mogoče zapišete, kam ste se najvišje povzpeli. Lahko zapišete metre nadmorske višine. Lahko zapišete čist karkoli. Ne zdaj letalo napisak, to vemo. Zanima nas, koliko visoko ste prišli vi. Dajte nam pisati zdaj na 051-300-300. Naš Roši bo še posebej hvaležen tudi za mogoče vsako besedo poguma. Ali pa da sem rečete, kaj je vam mogoče pomagalo pri višini. Pač ne, veš, ajde, Triglav je 2864, Trboveljski dimnik pa 360. V glavnem, 360 metrov ga čaka. Dajte mu pomagati. Še pred tem pa dajmo se malce pogovarjati, kaj je bil vaš najvišji vzpon. Dobesedno najvišji vzpon. Dajte napisati na SMS 051-300-300. Čakam tudi vašega. Leoni, don't worry, čez par minut najprej Bruno Mars. Dobro jutro.

0: is falling down.
1: Joni, don't worry, to je Radio 1. Tukaj sva Meško in Pinter, brez Pinterja, tako da Matic Meško danes s tabo do dveh. No, Robert Rožkar, človek, ki postane zelen, ko se mora povspet na najmanjšo pručko, pa se bo mogel povspet na trbaveljski dimnik, obljuba dela dolg. Jaz pa vas dan sprašujem, kater je bil vaš najvišji vzpon. 051-300-300, berem vaše SMS-e čez par minut. Metka, ti pa tudi že veš, ha?
2: 204. Jaz namreč bojim višine. In ja. Prvič sem šla na Ljubljanski grad, pa tle sem šla na, sem šla v Gardalandu na prosti pad, pa ta vlakec smrti. In na koncu sem pa hotla iti, to je bilo 10 let nazaj, na Planico, ta veliko skakalanco. Ampak sem prišla do polovice in se mi je začelo vrteti in sem se mogla obrniti nazaj. Tako da to ne bi nikoli več ponovila, od nobene od stvari.
1: Metka, ti zihar zdaj razumeš Roberta Rožkarja. No, sicer pa, kaj pa vi? Koliko metra je bil najvišji vaš vzpon? Dajte javiti na 051-300-300. Dan se pogovarjamo o tem, vse tja do dveh.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela? Rekla
1: je, da... Pozor, veseljaki! V soboto 13. junija ob 20. Velika gasilska veselica v Mateni pri Igu. Na odru ansambl Stil, po čotorom pa dobra volja vse do jutra. Prljavo kazalište prihaja v Izolo.
2: V soboto 13. junija se obeta eden največjih jugorok dogodkov tega poletja. Zanimanje za koncert je veliko, zato si svojo vstopnico zagotovite pravočasno.
1: Prljavo kazalište, Izola, 13. junij.
2: Vstopnice na intrio.si.
3: Rezerviraj svojo morsko avanturo
4: na udobni jadrnici.
3: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
4: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
7: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Večna gracija.si.

0: Fred Ronald Kennedy, Outnumbered, to je Radio 1. Tukaj sva, ja nisva, ne? Sva Vlaž Benedičič, pa ima ti smeško. Vlaž, kaj pa bomo slišali v prvih novicah z dob devetih?
1: Da so sodniki našli luknjo v zakonu, ampak da ni v našo korist.
0: Ja seveda, bok ne daj.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Čez par sekund bo ura 9.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda celo manjšo, pa bi moral v zapor. Kaj bodo tako odločili ustavni sodniki? Tla pod Kalifornijo pa bi se lahko vsak čas silovito zatresla. Izračuni seizmologov namreč kažejo, da je napetost znamenite prelomnice svetega Andreja najvišja v zadnjih tisoč letih. Na enem odseku je enaka tlaku 360 metrov pod morjem ter pritiska na več 10 kilometrih širine in globine. Tektonska napetost se običajno sprošča sproti s potresi, a večjega že dolgo ni bilo, zato svarijo, da bi lahko bil naslednji uničujoč. Kdaj bi lahko prišlo do njega, pa preprosto ne morejo napovedati. V Španiji pa so na hladno pospravili goljufivega blagajnika. Začelo se je leta 2012, ko je stranka vstopila v njegovo prodajalno in želela preveriti, če je njena srečka dobitna. In bila je za skoraj 5 milijonov evrov, a to je prodajalec zatajil. Stranki je povedal, da srečka ni dobitna in listek vzel zase. Od takrat ga je poskusil naučiti kar 8-krat, a neuspešno, saj ni uspel dokazati, da je njegov. Po 8. poskusu so ga obtožili in obsodili goljufije ter poslali v zapor za 3 leta in pol.
0: Samo 8-krat je rabo. Samo 8-krat, to je večji problem. 8-krat.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes sončno in topleje, jutri sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že plohe oziroma nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednji Sloveniji. Temperature sicer piše zjutraj od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31, ampak glede na plohe nevihte se bo potem v začetku naslednjega delovnega tedna kar fajn shladilo. A v tem trenutku pa Žalec, Slovenj Gradec, Otočec in Črnomelj 16 stopinj, Brežice, Ljubljana, Vrhnika in Verže 17, Slovenske Konjice Vrtojba 18, Maribor 19, v Piranu je 21 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Borut, kako pa se mi kaj vozimo danes?
5: Vprašaj me, kako se vozi kolesar, ki je zašel na avtocesto.
0: In sicer trenira za Franjo, ali kaj?
5: Ja, tako, očitno je mislil, da je na Franji. Franja ne poteka po avtocesti namreč. Kolesar je zašel na gorensko avtocesto proti Kranju pri izvozu Radovljica, res previdno prosim. Zastoji klasika primorska avtocesta in sicer v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zamuda tam že 10 minut in še kakšne minute dodajte raje. In še nesreča zgodila se je na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Zgolj uvednost, zaprta sta priključka Kran Zahod in sicer izvoz in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo do predvidoma 18.6. Kot sem že omenjal prej, Franjo, torej maraton Franja, na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev in vasi danes in jutri poteka ta kolesarski maraton. Pričakujte več zapor in prometnih omejitev. Vzemite na znanje, več informacij o zaporah najdete tudi na spletni novici radio1.si. Radarji pa, temen brlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo, v Tupaličah pri predvoru pri pekarni Jaka, v Lahočah pri Kovincev in policijska kontrola v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Slovenj Gradec. Srečno in varno še naprej vsem.
3: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
2: Meško in Pintar.
0: Sem Meško.
3: In sobota na Radio 1 brez stresa.
0: 9:04 minute, dobro jutro, dobro dan, lep pozdrav. Jaz upam, da fajn izkoriščate vikend. Pozdrave Ani na 051-300-300, ki se svojim fantom Andražem peljeta na izlet po Golici. Do Golice, vreme se je naredilo lepo, tako da škoda, da ga ne izkoristimo. Golica je 1836 metrov, ko se že o nadmorski višinah pogovarjamo. Roš ima 360 do Trboveljskega dimnika. Teda dan se pogovarjamo, kjer so najvišji vzponi. Zdaj ga Golica je tudi kar visoko, mislim, dobro, še vedno enega Jurja fali do tri glava, ampak dobro vzpon, odvisno, kje štartaš, no?
5: Mislim, tudi dobra koča je pod Golico, lahko o, povem preverjeno.
0: O, to pa imamo
5: ja, radi. Ja, tako da si jo vedno zaslužim.
0: Imamo radi.
5: Mislim, meni je koča vedno motivacija, na hrib, ne.
0: Tudi meni.
5: Ker sam... gora ni nora, nor je tisko gre gor, ne.
0: To so te besede, ja. Pintar.

0: Radio 1, 9.15 minut, dobro jutro, dobro dan. Meško danes tukaj brez Pintarja. Sicer danes se pogovarjamo o zloglasnem trboveljskem dimniku, na katerega se bo mogel pospet naš Robert Roškar. Vse pa povod že od 10 dni akcije znoja padcev, spolnov, novega rekorda, veselja, sovs, objemov in predvsem ogromno ene velike ljubezni dežele junakov. No, po vsem tem, ko se je tudi cene malce odpočil, je v studio, torej Denis Avdićova pri korakov in mu je seveda najbolj pomembno vprašanje zastavil kar sam Denis Avdić, tisto vprašanje, ki nas praktično vse zanima, no?
1: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
2: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debel Mortiču, dežela junakov ne prevzameš, dobesedno prevzame tebe in ko te enkrat prevzame, si tam, si njen, brez nje ne gre. Vem pa absolutno, da dežela junakov bo še živela naprej.
1: Da še nič povedal. Hvala za letošnjo deželo.
2: Lik za predsednika vlade.
1: Ali? Hvala za letošnjo deželo. Krak v cene. Super. Hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet. To je Denis Avdićov,
3: Radio 1. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: In Denis Avdićov s tabo že v ponedeljek zjutraj od 5 do 10. Mike Oldfield na poti, najprej Taylor Swift.

0: To je Mike Oldfield, to je Radio 1. Matic Smeško danes tukaj brez Roka Pinterja, ki danes gre na poroko svojega prijatelja. Ni pa edini, Aleš?
1: Ja, sem zdaj videl, ko imam Radio 1 TV pa žgan.
0: Ti ne greš v gore, ampak tudi greš na poroko, če prav razumem.
1: Ja, jaz sem pa priča.
0: Okej, razloži, kdo se dan sporoči?
1: Sestra Katjuša, pa njen partner, ko že živita skupaj Joco, Jože Joco, no? Jaz napisal Jože ime, srečno na novi poti.
0: Čestitke Katjuši in Jože tu, ne?
1: Ja, tako, hvala.
0: Danes pa se bo žuralo, ha?
1: Ja, itak da se bo.
0: Ker malo favšno. Uživajte, Aleš, lepo bote.
1: Ja, hvala lepa, Matic, za klip.
2: Ko se vikend začne, brez skrbi.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: To je Jason Derulo. Še par sekund, pa bo pol desetih. Dobro jutro, dober dan.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Danes je še fajn, če greste kamorkoli v gore, zaenkrat še sončno, pravijo, da tudi danes čez dan še do 29 stopinj, jutri pa sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu plohe in nevihte, ki se prve večer širijo tudi proti osrednjim krajem, temperature naj bi, dokler se ne bo nevihtna celica znesla nad nami, od 26 do 31 stopinj, v noči na ponedeljek pa krajevne padavine z nevihtami, ki naj bi sicer do začetka ponehale, bo pa oblačnost večinoma ostala. No?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Borot, je vroče kar tudi na cestah.
4: Pa nekaj malega je vročine, med drugim pa tudi zastoj na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, zamuja se tam še vedno približno 10 minut, zaprta pa po novem cesta pod Pečera Kitna pri Predloki zaradi prometne nesreče, zaprta tudi cesta Gradišče Kubet, tam pa gasijo goreče vozilo. Naj samo spomnim, do jutri do 19. ure bo zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd pri Ravnah zaradi del, danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, več zapor ter prometnih omejitev. Več informacij o zaporah najdete tudi na spletni novici radio1.si. Radar pa te trenutno pozdravi na štajerski avtocesti na uvozu Celje, zahod Lopata, smer Celje, v Lahovčah so pri Kovincu in policijska kontrola v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Slovengradec. Srečno pot vsem še naprej.
1: Miško in Pintar.
0: Minuta čez pol deseto, dobro dan, dobro jutro, dobrodošli. Amadeja piše na nič 5300. Za ročencem Denisom greva danes na Kamniško sedlo. Fantastična izbira danes, ker je lepo vreme. Sicer 1903 metre in lep razgled. Zakaj o tem? Danes se pogovarjamo o višini. O tisti, ko dol pogledaš, pa imaš malo strahu spoštovanje. Kjer je bila vaša najvišja višina, od katere ste gledali dol svet, pa letalo ne velja. 0-5-1-300-300. Kaj praviš ti, Borod?
4: Moja je bila Eiffelov stolp.
0: Ok, koliko je bilo to?
4: Ki pa je malo nižji kot trbovski Raufunk, ne?
0: Za Rošija vemo, 360 ja. metrov.
4: 320 je pa je Eiffelov stolp, ne?
0: Pa dobro, vseeno, ne? Skoraj ja. Strah, spoštovanje. Kdaj in kam gre 360 metrov naš Roši čez par minut? Ostanite tukaj.

0: Joel Corey, MNK, pravkar na Radio 1. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet. Pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Zato, ker našega Roberta Roškarja v prihodnjem tednu čaka 360 metrov navpično v nebo. Na trboveljski dimnik. Pa spet se bo mogel sam. Imel je sicer neke priprave. Z našo Zalo Perlič je šova domov sta začela na običajnem stolu. Že tam jo je prosil, naj jo drži za roko. Šla sta na lestev, kjer je sicer rekel nekaj, kar česar zdaj ne smem tukaj ponoviti v etru. Za finale sta šla na vrh Kristalne palače, najviše stavbe v državi, kjer si je ogledal dol svet in v bistvu tudi ugotovil grozljivo resnico, da je dimnik več kot 4-krat višji od tega. Oziroma preračunano, gledam 360 metrov, je približno 120 običajnih nadstropij stanovanskega bloka. Toliko tem, mislim, glede na to, da že ko se je na našo streho, naše bajte, dogor pa uspel, je bila cela drama, no?
1: Visoko! Zgledam, kot da smo sedli na stropju. V lajfu.
2: Le, gre ti, no, nisi še zmrzne.
1: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vala, da mi gre.
2: Imaš to.
1: Kam zdaj spogremo?
2: Gremo tle na rob, da mi rob.
1: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: Ja, in zato, ker Roši naslednji teden lomi svoj največji strah in pleže više, kot si je kadarkoli mislo, vas danes sprašujemo, kater je bil pa vaš najvišji vzpon. Morda ste bili na Triglavu, pa ste bili seveda ponosni, tudi jaz sem bil. Je tako občutek ponosa. Morda ste osvajali vrhove, kje druge v Alpah, morda kje daleč v tujini, ali pa je bil mogoče vaš največji vzpon v bistvu 13 nad stropi peš, ker je v bloku dvigalo crknilo in tudi to je junaštvo. Napišite nam metre, koliko ste bili najvišje visoko, ali pa karkoli, sam povete, kako visoko ste se v življenju pospeli v metrih, ali pa na kak hrib, kjer je ful dober razgled. Glede na to, da veliko ljudi danes, mislim, tudi lepo vreme je, golica je danes pa je dosto v igri. Tako da SMS date napisati na 051 300 300, in če imate za Rošija še kakšno besedo poguma, še toliko bolje, ker 360 metrov je dolga pot. Naj ve, da nisam. 051 300 300 SMS-u. Nekaj čist svežega čez par minut, najprej 90-ta. Natalie Imbruglia.

0: To je Ray Dalton, Blood Running. Če je sveže na Radio 1, danes se pogovarjamo o sponu na trboveljski dimnik za našega Roberta Roškarja, 360 metrov. Ni kar tak enostavna ta višina, še posebej ne, vertikalna. Tudi z Damenom sva se pogovarjala. Damen, ti praviš, da v bistvu ni, hribi niso tako problem, ali?
1: Ne, hribi niso izjiv, zato ker imaš več čas tla pod nogami. Kadarkoli ti pogledaš dol, si ti na trdni tli. Če imaš pa ti vertikalni spust, pa je to malce drugačna zgodba.
0: Ampak kjer so pa tvoji najvišji sponi bili?
1: Moji najvišji sponi so bili zaenkrat stolp Ušče v Beogradu, 104 nad vodo, oziroma 104 metre višine, pa Avalski stolp 124 metrov zaradi projekta. In to v bistvu, ko pogledaš dol, pa ko je vozilo tovornjak, recimo velikosti 20 cm, ti je prijetno občutek, pa imam rad višino.
0: Jaz sem kapa 360, to je pol...
1: 360 je krat 3, ne? Še dvakrat toliko, koliko snjaz bil najviše.
0: Ampak ti nimaš straha pred višino, če prav razumem, ne?
1: Ne. Višina je simpatična. Za Rošija?
0: Ja, ne vem,
1: če kdo že to javno povedal, ampak jaz mislim, da če imam dejansko strah pred višino, on ne bo prišel gor. Ne, pa.
0: Kaj pa, če dol ne gleda, pa sam gor proba gledati, misliš, da mu kaj pomaga?
1: Ko se spuščaš, moraš dol pogledati. Ti, ko greš gor, ni problem, ne? Ko greš nazaj, dol moraš gledati, kje boš nogo stopo. Razen, če ne greš, prosti pad.
0: Ja, torej, veste nekih napotkov, razen tega, da...
1: Nimam napotka, zdaj, če se dejansko boji višine, mislim, da bo odstopo tam nekje pred 100 metri.
0: Damjan, okej. No, kaj pa vi? Imate kak napotek za našega Rošija? Ali pa vsaj, koliko ste vi bili najviše, no? Ali pa kako ste premagali strah? 051-300-300, verem vaše SMS-e.
2: Tvoja najboljša vikend družba. Meško in Pintar.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljšav čala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Krim.
4: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleklerk.
5: Pozor, veseljaki! V soboto, 13. junija ob 20. Velika gasilska veselica v Mateni pri Igu. Na odru ansambl Stil. Po čotorom pa dobra volja vse do jutra.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
8: Zato povejmo tole pravno razglas, zato peldom pokličite v termoglas.
9: Termoglas okna.
10: Za vas že 45 let.
11: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
12: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
13: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
14: optik-jelovcan.com

0: Trstenjak, to je Radio 1. Blaž, kaj slišimo o novicah čez par sekund?
1: To, da izgleda, da se vodilni politiki kar ne morejo izogniti sodiščem.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: 10 ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Trije od najvidnejših članov stranke NSI bodo morali pred sodnika. Predsednik stranke in minister Jernej Vrtovec ter Jožef Horvat in Janez Žakelj so obtoženi zlorabe položaja. Gre za primer iz leta 2023, ko so kot člani KNOVS-a omogočili nenapovedan nadzor na policiji, ki je preiskovala sume korupcijske afere na Darsu, na to pa so njene ugotovitve sporočili svojim strankarskim kolegom. Primer se sicer vodi še zoper nekdanjega vodjo stranke in evroposlanca Mateja Tonina, ki pa ima poslansko imuniteto. NSI vse obtožbe zavrača in trdi, da gre za politični pregon. Talibanske oblasti v Afganistanu pa so aretirale 30 žensk zaradi kršenja pravil oblačenja. Tako imenovana moralna policija jih je prijela in obtožila nepravilnega nošenja na glavnih rut. Po poročanju Združenih narodov gre tudi za poskus zatiranja protestov na zahodu države proti Talibanom, ki so pred 5 leti prevzeli oblast. Od takrat so uvedli izjemno stroga pravila, ki ženskam odrekajo skoraj vsako pravico in jih delajo lastnino mož. Na sceno pa se vrača Jelko Kacin, tokrat za kulise. Obramboslovec, bivši minister in diplomat, je sprva zaslovel kot tiskovni predstavnik slovenske osamosvojitvene vojne, v prejšnji Janševi vladi pa je postal glas in obraz vladnih ukrepov proti koronavirusu. Tokrat bo vodil odbor za koordinacijo državnih proslav in prireditev.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sicer pa glede vremena, sončno in topleje danes, a to torej danes, rekel, da se bo malce zdaj bo on povedal svoje. Ja, slabo vreme nas čaka, zato pa je tako, nedeljo pa ponedeljek slabo. Ljubljana, Maribor, Brežice, Semič, Ajdovščina, Polzela in Radenci, pa tudi Pesnica 20, Portorož 23 stopinj.
3: Najhitrejši prometni

0: Tinto Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Aha, Blaža Benedičiča je zdaj očitno... Ja, očitno mata.
3: Neki nimata najboljše.
2: Čekaj, mogoče nimata političnih...
3: korektnih odnosov še.
2: Politično korektnih odnosov. Ja. Kar nagnal ga je ven, ja. Dobre. Kaj pa ceste?
3: Zastoj na primorske avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih. Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna zamuda do 10 minut. Zaprta cesta Gradišče Kubec zaradi gašenja gorečega vozila. Je pa cesta Podpeč Rakitovec pri predloki spet odprta po prometni nesreči. Zgolj vedno zdajem. Do ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri, med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Radar pa na zadnji viden, Štajerska avtocesta na uvozu Celje zahod Lopata, smer Maribor. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti. Srečno.
2: Samo je povedal, da si Jelko Kacin vrača, pa ga je že takoj ven nagnal, vidiš.
0: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Meško in Pintar.
0: Najboljši začetek vikenda.
2: Ja, pa Paradajz ima tudi zdaj že pripravljen na štorm. Naš bedeževalski pes, ki je včeraj pravilno napovedal izid vsaj prve ene izmed tekem svetovnega prvenstva.
3: Zbirčen pa pač bomo.
2: Zbirčen pa ja. Pa še zdaj pa Jelko ta Kacina nagnal. A sicer pa mi se danes pogovarjamo o tem, kako gre naš Robert Roškar na trbovski dimnik 360 metrov, pa kje so bile vaši najvišji usponi. Na 051-300-300 zelo veliko SMS-ov. A sicer piše Mila, da verjame, da bo Roškar uspel priti na vrh brez problema, med tem, ko nazadnje mislim, da je bil Damin, je rekel, ta vertikalna višina, ko dol gledaš, je pa čez malo drugačna, ko pa greš v hribe, ne? Ampak danes rečemo, koliko je bila pa vaša najvišja višina, s katere ste dol gledali svet, napišite SMS na 051-300-300. Zjutranja kronika je prav tako na poti, pa ena klasika od Michaela Jacksona. Ostanite tukaj.

0: To je Felixijan in Pride, pravkar na Radio 1, tukaj tudi zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zgodilo se je. Dars festival bomo odslej lahko spremljali tudi po noči. Premierni dogodek na Primorski cesti je otvoril glavni pobudnik minister Vrtovec. Odzive je zbiral Jure Bidona.
3: Nočno premiero na Raubar komandi sem si ogledal tudi sam. Z bližnjega črpališča je bil lep razgled na fantastično osvetljeno festivalsko dogajanje. Dars inženir Počko Stožec je tule v meni pozdravni.
4: Živja, živja.
3: Ja, kako ste vi doživeli prvo nočno izvedbo Dars festivala?
4: Lete,
3: ja.
4: Lahko samo čestitam vsem bageristom, fantom na armaturi, lučkarjem, mojstrom na mešalcu. Mislim, vse skupaj pod temi reflektorji je res gledal. Sem res super, a ne?
3: Ja, ja, minister Vrtovec je verjetno najbolj zaslužen za to, da se je vse tako hitro odvilo, ne?
4: Ja, brez dvoma. Ja. Aleka je bila preveč nežna. Mislim, to so bageristi, betonerji, štemari. Treba je udariti po mizi, a ne?
3: Ja, ja, ja. In Vrtovec je, kot kaže, močno udaril po mizi, a ne?
4: Ja, sigurno, ja, sigurno. Še fant, jaz sem mu tako dal ime. Ja.
3: Ime?
4: Ja, naši ga zdaj kličejo Darth Vader, ja? Ja.
3: Aha, Darth Vader.
4: Darth Vader, ja. Vojna zvezd, vojna cest, a veste, ne? Ja.
3: Aha, ja.
4: Točno to smo rabili, enega Darth Vaderja, da malo pušnica tole.
3: Ja, kot je rekel, bodo nočni festivali skrajšali celoten Darth Fest za 20 do 30 dni, ne?
4: Kako?
3: Ja, 20 do 30 dni prej naj bi končali s festivalom.
4: Ne, to je verjeten lapsus.
3: Kako?
4: Je malo pomešal verjeten.
3: Kaj pomešal?
4: 20 do 30 ur je mislil reči, a ne?
3: Ja, ur.
4: Da se že ustrašil, a ne?
3: Kaj?
4: Da bo festivala konc, še konc julija, a ne?
3: Ja, ne.
4: Ne, brez skrbi, naj vse pomirim, da bomo zdar s festivalom ustrajali do zadnjega. Mislim, mogoče bomo kakšen dan prej končali, a ne? Ne bomo vas pa razočarali in vas hkrati vabim, da nas pridete pogledati tudi po noč, ne? Mogoče bo kakšen bagerman v akciji, ampak vse, kar imamo, bo sigurno parkirano in pod reflektorji na ogled, točno na sredini, tako da si boste lahko gledali za na morje in za nazaj, a ne?
3: Ja, krasno, ja. Hvala, inženir Stožec.
4: Darth Vader nas gleda, ja.
3: Ja, Veronika, to je
2: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komandir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.

0: Obožujem, ko se Michael Jackson znova vrača na svetovne lestvice, predvsem zaradi fantastičnega filma, ki se rola v kinematografih in od prodaje vstopnic je vreden že več kot 900 milijonov dolarjev. Radio 1 je tole, Meško, sem tukaj z vami danes do dveh na poti, Pink in Nika Zorjan in Masaja, pa tudi vaše zgodbe z najvišjo višino, ki ste jo kadarkoli dosegli na 051-300-300.
1: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
2: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
3: Turbogel greje.
2: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
3: Turbogel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več
10: ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih.

0: Kaj pa veš, morda pa nov hit poletja, to je Alex Warren, to je Radio 1. Pol 11, dobro dan, dobrodošli.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Danes je super dan, če greste kamorkoli v hribe, ampak sem še danes. Proti severozahodu se bodo sicer začele pojavljati nevihte morda že jutri popoldne, proti večeru se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Temperature jutri čez dan največ do 31, ampak se veš, pozo pa plohe, pa nevihte po noči na ponedeljek. Vse povsod dež, sicer bo hitro ponehal, ampak oblaki pa bodo ostali.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Borut, kako se vozimo mi danes?
5: Trenutno z nekaj gneče na primorske avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih, pa na primorske avtocesti proti Kopru še gneča pred priključkom Postojna, zamuda okvirno 10 minut, pa na cesti Šmarje-Koper tudi gneča. Zaprta cesta Gračišče-Kubec zaradi gašenja gorečega vozila, bo pa do ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po usporedni regionalni cesti. Danes in jutri pa bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Informacijo o vseh zaporah najdete tudi na radio1.si. Nič 80 22 55, če se stanje spremeni, srečno pot.
3: Meško in Pintar.
0: Če imate strah pred višino ali pa ne, katere so bile najvišje višine, na katere ste se povzpeli pa gledali dol svet, 051-300-300, zakaj to danes delamo? Zato, ker naš Robert Roškar se bo mogel povzpeti na Trboveljski dimnik. Nekdo je zapisal na Triglav 2864, ja, pa to je morda lažje ali pa teže, kako obrneš, vseeno moraš dol pogledati, ni tako težko. Empire State Building, pa imam tudi strah pred višino, je nekdo zapisal. Nekdo je zapisal, Rožjo bo uspelo, bodo pa ključni ljudje, ki bodo z njim takrat, kako ga bodo pripravili psihološko, če jim bo zaupa, bo na vrhu. Jaz mislim, da bo psihološka podpora zelo pomembna, zato tudi vi dajte zapisati, kakšno lepo misel. Pa kakšne, ne vem, kje ste bili pa vi najviše? Dajmo se že o tem naprej pogovarjati na nič 51-300-300, letalo ne šteje. Ne? Nekdo je zapisal, Dejan je zapisal z Murske 9000 metrov spotniškega letala. To je drugo, to ne šteje. Ampak tak, kaj pa jaz vem, kak stolp Lendava, zvonik v Kopru, ali pa Rogaški Slatini stolp, ali pa BMW stolp v Minhnu, pravi Klaudija. So pa vseeno kar višine, no? Kaj pa vi?

0: To je Cheer'n Bad Habits, to je Radio 1. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet. Pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Ker našega Roberta Roškarja zdaj čaka 360 metrov na opično nebo. Trboveski dimnik.
1: Raufung se reče.
0: Raufung, no, se upravičujem.
1: Ja.
0: Da pa res, tako je to zvenelo. Se veš, še en nov rekord smo postavili v deželi Unakov in on je pač rekel, kar je rekel, ne?
2: Če letos v deželi Unakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: In zdaj obljuba Rija Dolg, ne? Zalo Perlič sta se cel teden zdaj pripravljala, pa sta začela na stolu. Že tam jo je prosil, naj drži za roko, pa posta šla na lestev, kjer je sicer rekel nekaj, ker če se reze ne smem ponoviti, to eter, posta šla za finale na vrh Kristalne palače, najvišje stavbe v državi, ker si je to pogledal navzdol in ugotovil grozljivo resnico, da dimnik je več kot 4-krat višji od tega, oziroma preračunano 360 metrov je približno 120 nadstropij običajnega stanovanjskega bloka. To so hude višine, ko te gledaš, ne? Že na naši strehi, torej mi imamo, kaj imamo, pritličje, pa prvo, pa drugo nadstropje imamo, pa še ja. Eno, ne,
1: to je to, dve.
0: To je to, pa že tu mu je bilo težko, no.
3: Visoko! Zgledam, kot da smo sedmi na strupju. V lajfu.
4: Le, gre ti, no, nisi še zmrznil.
3: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba, valjda, da mi gre.
4: Maš to.
3: Kam zdaj spogremo?
4: Gremo tle na rob, da mi rokico.
3: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: No, to so satelitski krožniki, bili drugače. Ampak ja, kaj, ta teden, oziroma naslednji teden bo Roši, torej lomo svoj največji strah in plezal više, kot se je kadarkoli misla, zato mi danes sprašujemo vas, kaj je bil vaš najvišji vzpon na 051-300-300. Klaudija je zapisala Triglav, 2866, tudi Žiga enako, Triglav. Marko je zapisal 2100 metrov, sem bil najviše. Danes na Vivševniku je nekdo napisal 2050, to so vse višinci, 2000, to vse na 2000. Rok je tudi napisal Vivševnik 2050, 1500 Pohorje, 1000 metrov na skali Kjerak nad Lisefjordom. Dobro, ne? Nekdo je še napisal 4300 metrov pri skoku s padalom, tudi to je višina, kot se šika. Drugač pa, kateri je pa vaš najvišji vzpon? 051-300-300. Borut, ti si rekel, kjer je tvoj najvišji vzpon bil za zdaj?
1: Kot stavba Eiffelov stolp.
0: Eiffelov stolp?
1: Pa gre zgor z dvigalom, ne?
0: No, zadnjih
1: nekaj metrov pač po štengah, ne?
0: Je pa še vedno dol moraš, mislim, dol pogledaš, ne?
1: Eko pa ja.
0: Ja. Mislim, da je kar razlika med tem, če je to stavba in dol pogledaš, ali pa če si ti nekje na hribu in veš malo bolj položno dol, je to razlika. Kaj pa vi, 051-300-300 SMS, in če imate za našega Roberta Roškarja kakšno besedo poguma, še toliko bolje. 360 metrov dolgo pot, pa naj ve, da nisem. Napište ime vrha, pa metre.

0: To je Foreigner, to je Radio 1, pogovarjamo se danes o vzponu na trboveljski dimnik našega Rošija. Hvala za super odziv na 051-300-300. Zoja pravi Malaltal 1950 metrov, včeraj Golica 1836. To so ful višine, Kaprun pravi Saša 3000 metrov, ko sem še trenirala smučanje. Darko pravi Elbrus. Wow, nekdo je zapisal 5644 metrov, 2 metra več kot najvišji vrh v Evropi. Elbrus. Milan, kaj ti praviš? Ti si rekel, moj najvišji osvojeni vrh je 5200 metrov nadmorske višine v Andih, Južna Amerika. Ti si drugač ful aktiv glede tega, kaj ti praviš za trboveljski dimnik, koliko je sem samo 360 metrov, ali?
1: Ma ja, tam sem že študiral, ja, sem si že hotel organizirati, da bi prišel gor, pa ni se dalo.
0: Vseeno ima tudi enih od 1000 do 1500 stopnic je gor, oziroma teh majhnih štangic. A ti sklepam, da nimaš ravno strahu pred višino, ali?
1: Ne, to sploh ne.
0: Je hujše gor ali dol, misliš?
1: Pa po moje je vedno je spust težje, ne, kot vzpon, kamarkoli. Ne. Jaz sem recimo sem šel v kanjon Kolka, v Peruju je 1000 metrov čist navpičnega spusta notri v kanjon, ne. Nekje 1500 metrov smo delali na dan višinca, ker smo se pripravljali potem za te više vrhove. Ampak, ja, tam je bolj, če ni stopinja sigurna, ne? Ker to so te steze oske, zelo strme, je kar.
0: Kaj ti praviš, kak na svet za Roberta, za, ko se bo gor in dol spuščal, kaj najboljš na svet, ki mu lahko daš?
1: Naj ne gleda dol, ne?
0: Ja.
1: Samo gor, korak za korakom, dihanje, uskladiti za gibi in to bo šlo kot po maslu.
0: Milan, mislim, jaz se res držim pestino, naj se ti besede pozlatijo. Jaz vem, da ta glavna svet zdaj številnih ljudi ste zapisali, sem ne gleda dol. Jaz upam, da to res ne bo edini problem, ker najprej še treba gor prit, pa se veš, naša Jana Morelja je rekla vse ene 3 ure, pa rabiš gor. A kaj pa vi, vaša najvišja točka, ki ste jo dosegli, bomo rekli prav fizično, koliko metrov? 051-300-300, dajte zapisati. Hvala lepa.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
4: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Krim.
2: Mami Knows Best. Ekolističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleklerk.
5: Pozor, veseljaki! V soboto, 13. junija ob 20. Velika gasilska veselica v Mateni pri Igu. Na odru ansambl Stil. Pod šotorom pa dobra volja vse do jutra.
6: Prljavo kazalište prihaja v Izolo.
7: V soboto, 13. junija, se obeta eden največjih jugorok dogodkov tega poletja. Zanimanje za koncert je veliko, zato si svojo vstopnico zagotovite pravočasno.
6: Prljavo kazalište, Izola, 13. junij.
7: Vstopnice na intrio.si.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Kaj se plete na gradu Geverkenik?
11: Tihotapka Melhjorca vabi družine v Idrijo. V svet čipk in skrivnosti rudnika živega srebra.
12: Pisa, da te kap!
13: Od Julči!
14: Nič 70, 551, 200.

0: To sta Gušti in Polona, pravkar na Radio 1. Blaž, kaj slišimo novico o 11?
1: Imam pojasnila za tisto lajanje prej med zadnjimi novicami.
0: Aha, zar glede Jelkota Kacina, ne? Ja, vse se mi je zdel.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 11.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović bo plačal dolgove strankarskega kolega Borisa Milića. Tako se je odzval na razkritje o Miličevem podjetju, ki naj bi Fursu dolgovalo več 10 000 evrov, dobrih 10 000 pa še delavcem. Stevanović jih je pozval, naj se obrnejo nanj, da jim denar povrne iz lastnih prihrankov. Prav tako je napovedal disciplinski postopek v stranki zoper Milića in zavrnil, da gre za nabiranje političnih točk. Policija je sicer zaradi suma ponarejanja listin in kršitve delavskih pravic podala 2 kazenski ovadbi. Ameriška vojska pa je ponoči sestrelila novo pošiljko iranskih dronov. Teheran jih je poslal na trgovske ladje v zalivu kljub četrtkovi napovedi ameriškega predsednika Trumpa, da so dosegli rešitev za končanje vojne z Iranom. Po njegovih besedah ne bi dogovor podpisali v naslednjih dneh v Evropi. Da so bliže dogovoru kot kdajkoli prej, je včeraj potrdil tudi Teheran. Posrednik v pogajanjih Pakistan pa je sporočil, da je besedilo sporazuma že dorečeno. Psi pa zmanjšujejo stres v službi. Vsaj tako menijo nekateri zaposleni v Nemčiji, ki jih seboj pripeljejo na delo. Pravijo, da nikogar ne motijo, zaradi njih pa je vzdušje tudi bolj sproščeno. Zato zagovarjajo idejo, da bi štirinožni prijatelji postali običajen del delovnega okolja. Raziskave kažejo, da psi na delovnem mestu tudi krepijo pripadnost podjetju. A niso vsi navdušeni nad idejo štirinožnih sodelavcev, predvsem zaradi dlak in lajanja. In če smem dodati, da razumem stališča obeh, glede na to, kako me je Tor prej nalajal.
0: Ja, veš kaj,
1: Ampak zdaj je priden.
0: Zdaj je priden, veš kaj, zdaj se je navadil, sem pač ne, to, ko si je rekel za Jelka Kacina.
1: Ja, Jelko Kacin je kriv po moje.
0: Naslednji 14 dni je ključnik, to smo se že navadili in takrat smo kar vsi, nobeni bi ravno tiho na takrat. Tako da tudi on ne sme biti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Danes sončno in toplo, jutri pa sprva jasno, dopoldne pa na severovzhodu že prve plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Danes namerimo od 25 do 29 stopinj, jutri sicer do 31, ampak se veš, proti večero se bo zihar skladilo, a v noči na ponedeljek krajevne plohe z nevihtami, ki bodo sicer do jutra večinoma ponehale, ampak v ponedeljek večinoma oblačno z nevihtami, ki jih bo predvsem sredi dneva in popoldne še več. Temperature 21 stopinj Beltinci, Ljubljana in Vrhnika, Koper, Maribor, Žužemberk in Vransko 22, Hajdina, Semič in Nova Gorica pri 23 stopinjah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, autosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
0: Borod, kakšne, kaj stane na sobotnih cestah?
7: Nekaj malega gneče vas čaka na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikom, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna, zamuda tam do 10 minut, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper. Zaprta še vedno cesta Gračišče Kubec zaradi gašenja gorečega vozila in pa dajem samo uvednost do ponedeljka, tega ponedeljka 15.6. do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Ta vikend, torej danes in jutri, pa po širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke, poteka kolesarski maraton Franja. Radar pa te čaka v Krški vasi pri Brežicah pri Inu, na Cigonci pri Slovenski Bistrici pred mostom, smer Polčane in policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Če so vas opazili še kje ali vi njih, nič 80 22 55 sreč.
3: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si. ko se srečata humor in kofein. To sta Meško in Pintar.
0: Pintar danes na še eni izmed porok, sicer pa danes se pogovarjamo o tem, mislim, glede na to, da ja, se srečata humor in kofein, jaz vem, da nikomu pa ne bo smešno, sicer mu bo srce zagotovo drhtelo, ko se bo uspenjal na trboveljski Raufeng. Naš Robert Roškar bo tole, mi se danes pogovarjamo o tem, kam ste se vi najviše povspeli in kje ste vi vse bili, ljudje, ne? Amadeja piše Burj Khalifa Dubaj, opazovalna ploščad. To mi pravi dimnik papirnice Velče. To je tudi 82 metrov, že to te malo stisne, ne? Blanka pravi Hanoi Landmark Tower, 350 metrov. Drugač pa je zapisala tu Doris. Prešernova koča na stolu, 2174 metrov. Sem pa ta teden srečala Roškarja na ploščadi v BTC-u in je bil zelo zaskrbljen. Vse dobro mu želim pri plezanju. Doris, držimo vsi pesti, pa če ima kdo kakšno nasvet, dajte javiti. Kdo je šel še više?
8: Mogoče?
0: Po metrih 051 300 300, kje ste vi vse ljudje bili, no pa ljubim.

0: To je Bold Young, pravkar na Radio 1. Tukaj sva Meško in kolega Pintar.
1: Ja.
0: Ja. Kaj, na šihce pa več ne hodi, ali kaj?
1: Jaz bi sam rad povedal, da ko jaz tebe kličem na dopust, me ti najprej nazijaš, kadaj ne vem, kaj zdaj se zgodilo.
0: No, no pa evo, sej.
1: Da bom jaz uvideven in te ne bom.
0: Ja, sej si rekel.
2: Ja.
1: Ja.
0: Kam si šel, zakaj te ni?
1: Nikamor še nisem šel, zdaj evo, pred avtom stojiva z moja drago, opredenana, zlikana, redko se mene tako vidi lepega.
2: To pa res.
1: Ja,
0: dobro, pošmo realni. Borut Andrejaš, to je. Ne, ja, ne, se prej si mi napisal, da si bil pri frizerju. To pa mi ti bi lahko hipotečno, če bi bil fair, ne, bi rekel, do 11-ih bom delal z Meškotom, pa pol grem na poroko, ne pa, da si najprej se šel še frizirat, pa lepotičit, danes pa vse, ne. To pa imaš čas.
1: Jaz sem šel sam spremstvo za drago, jaz mi lahko spal šel v kojsel, pa me je vrgla po konci in sem šel z njo frizerjem.
0: No, glej, glavnem
1: fajn. Grese pa absolutno danes v Koper na obalo na poroko, tako da, jaz računam, da to bar rekla, ja, to je nekak namen danes, želja. Ja, bi bilo skoraj fajn.
0: A nas boš spet nategnil s tem, da greš na poroko leta in da greš, ne vem, v prve vrste Robertu Golobu ali danes kdo drug?
1: Jaz tega lan nisem niti enkrat rekel.
0: Uh-huh,
1: yeah. Bi pa sam rad rekel, da je ženin zelo uvideven, ob 11-ih nam je vsem poslov sporočila, da je na kozini radar v škatli, protko, da očitno imamo drugih skrbi.
2: Torej, posluša Radio 1.
0: Posluša Radio 1, pa v bistvu mu je fajn, ne, da ne bo ljudje, da bodo ljudje raje zadarilo več.
1: Tako več, koliko
2: je. Ja, to je
0: za kazn, ne.
1: Najdu se je.
0: Najdu se je. Dan se pogovarjamo o najvišjih višinah. Kje si pa ti bil najvišje?
1: Uf. Jaz da zelo rad hodim v hribe, ampak ne pa pol visok. Tako da bom kar rekel ratitev, po mojem, 1667 metrov.
0: Zakaj veš na pamet, koliko je to nadmorska višina?
2: Ja, ker je tam največ kar bil.
1: To najlepši hrib v železnikih, izglasovano večkrat najboljša koča v Sloveniji, tako da... To je splošno razgledano, steneni kolega, veš? Kdaj bo treba iti ven iz Maribora, ne?
0: Ne more železni, kak je že?
2: Pa še nekaj si pozabil, kaj imajo na Ratitovcu?
1: Plancate.
2: Ja, tako.
1: Plancate, najboljše plancate.
0: Ja, ne bojo, zaradi tega je še.
1: Železnikov, ne morejo pa železniki iz mene.
0: Ne morejo železniki iz tebe, pa dobro hrano imajo in to je po meni ti bolj glavno, ne?
2: Pa se vsi gremo v hrib samo zaradi koč.
0: Se res, tako,
2: ja. Pa razgledo. Tako.
0: Razen Robert Roškar, ne?
2: No, dober
0: je. No, dober, ja, nič, ne, to pa se fajn mej, pa upam, da rečete da, pa še priješ ti kaj nas pogledati, ali smo zaključili?
1: Ja, sebi naj se pa vleče do dveh, na fanto te govorim.
0: Brigaj se za sebe, adio.
3: Sobotna klasika na Radio 1.
4: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
3: Z več dobre glasbe.

0: To je Somber Undressed, to je Radio 1, Matic Mežko s tabo danes do 2. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet, pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Ker našega Roberta Roškarja zdaj čaka 360 metrov na opično nebo v trboveljski dimnik. In kje ste vi v ljudi vse bili, ne? 051-300-300, danes kar prekipeva. Nekdo je zapisal, bil sem že na Kalapatarju 5500 metrov v Nepalu, ampak teže je na opično gor ali pa dol. Naj pa gre, saj on zmore. Istok je bil na Grossglocknerju, velik klek, 3797. Sabina pravi Tour de France 2024 s cestnimi kolesi na Col de la Bonnette 2800 metrov. Najvišja asfaltirana alpska cesta, Gor Roši. Sara pravi Dubaj Burj Khalifa, teh je zelo veliko, sama stavba je visoka 828 metrov. To so pa te stavbe, ne, ki je v bistvu tehujše, ne? Mitja pravi Marmolada, 3343 metrov na smučeh, Triglav peš, pa CN Tower Toronto, 553 metrov višine. Drugač, Klara, ti si tudi bila v Torontu, tam v Kanadi. Kaj je bil tam najvišji podvig?
1: Ja, za enkrat je bila v Edge Walk v Torontu v Kanadi. To je na onim televizijskim stolpu okoli ob porobu hodiš. Je malo tak scary. Posebej tam, ko pride tista opozorila, kam moraš se podpisati. Pol greš gor, te na dvoje zajle privežejo, pol pa v bistvu greš prvo tak rahlo okol, pol pa čist do roba, da ti pač prsti dol binglajo. Mislim, če bi šla, bi še enkrat šla ponoviti.
0: Aha, ti bi šla, no jaz verjamem, da naš Roši 360 metrov imaš več, čist dovolj. Kateri je vaš najvišji vzpon? Mogoče ste bili na tri glavo, pa vam je srce pokalo od ponose, morda ste osvajali vrhove v Alpah, mogoče kje daleč v tujini, kaj bil vaš najvišji vzpon? Mogoče 13 nad stropi peš v bloku, ker je ni bilo lifta, ker je crkno lifta. Ali pa, glej, tudi to je junaško. 051-300-300. Če imate za Rošija še kakšno besedo poguma, še toliko bolje. Sam povejte, kako visoko ste se v življenju pospeli, ne metaforično, ampak prav, prav dobesedno. 051-300-300.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Lucky Kido.si.

0: Turbo Gel.
1: Inetera. Na voljo na fav.si.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrijte vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Več dobre glasbe.

0: Na začetku tega tisočletja. To je Gabriel, Out of Reach, to je Radio 1, še par sekund pa bo pol 12. Dobar dan, lep dan.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Danes še lepo sončno in toplo, jutri sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že prve nevihte, ki se bodo širile proti osrednjim krajem, potem bodo sicer ponehale, ampak začetek novega delovnega tedna kljub temu oblačni in deževni in tudi kar se bo skladilo. No?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Borod, kaj pa je novega na cestah?
4: Tudi če je vroče na cestah, o tem poročamo mi. Zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico. Primorska avtocesta gneča v obe smeri pred priključkom Postojna, zamuda 10 do 15 minut v vsako smer. Na štajerski avtocesti nekaj gneče proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper v obe smeri. Še vedno je zaprta cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje pri Seči, prometna nesreča tudi tam gneča v obe smeri. Naj samo spomnim, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških koncev, več zapor in prometnih omejitev. Informacije imate zbrane tudi v novici na radio1.si. Radar pa te poslika v Krški vasi pri Brežicah pri Inu, na Cigonci pri Slovenski Bistrici pred mostom, v Kranju na Laborah pri Savi in policijska kontrola v Hrastniku po novem pri bivši Čebelici. Če so še kje, frfotajo, mirijo, karkoli, nič 80, 22, 55, srečno.
1: Meško in Pintar.
0: Danes diskutiramo različne višine, do katere ste se vi povzpeli na nič 5, 1, 300. In nekdo je zapisal, najviše sem bil na vrhu domače strehe, 9 metrov, tudi to je zavidljiva višina, do Kalapatare, do Nepala, 5500 metrov je nekdo zapisal. Tako da imamo čisto vse živo in spremljam vaše SMS-e, kličem tudi nazaj na 051 300 300. Vse zato, ker se bo naš Robert Roškar prihodni teden povzpel na 360 metrov visok trbovski raufung in to je... strah od spoštovanja, ne?
4: Tebe še ni noben vprašal, kam si pa ti največ splezal višine?
0: 2,864 Triglav in...
4: No,
0: to ja.
4: Ampak to stavb?
0: Od stavb pa Kristalna palača najbrž.
4: Okay.
0: Ali pa CN Tower v Toronto, to pa je tudi to. Ampak pol te že ima začne stiskati. Pa...
4: v medu nožju.
0: Res. Drugač pa še o eni drugi višini bomo šli. O tem, kaj je bilo najvišje na svetovnih lestvicah. Glasbena zakladnica pride čez 6 minut, ostanite tukaj.

Če malo bolj podrobno povohate, dobro, poleg glasbene zaklance, kmaj in kup prahu, me se zdi, tudi malo že vdiši po poletju, kaj pravite? In to je glasbena zakladnica Meškota in Pintarja. Se vem, da danes pač Pintarja ni, ampak to kišto bomo pa vseeno odprli. Zakaj? Zato, ker malo diši po poletju, ker je 13. juni in točno na ta dan leta 70 je poletje dobilo svojo uradno himno. Ja. Na ta dan je debitantski singl skupine Mungo Jerry In the Summertime zasedel prvo mesto britanske lestvice. Tam je ostal, bomo rekli, polovico poletja, 7 tednov. Pesem je bila številka ena še v številnih drugih državah. V ZDA je dosegla 3. mesto na Billboardu. Skladba, ki traja v originalu malo več kot 2 minuti, je do danes najbolj prepoznavnih poletnih himn vseh časov. Bomo rekli, idealen soundtrack za začetek poletja. Pa se vemo, kako gre. Ja, popadajmo, no.

0: Teddy Swims, to je Radio 1, Matic Smeško s tabo danes do dveh, dobro dan, dobrodošli. Danes iščemo najvišjo višino, ali pa hrib, goro, ali pa stavbo, kamor ste se povzpeli. Dajte se pohvaliti, nič 5-1-300-300, zapište metre, ali pa pač nadmorsko višino. Nekdo je zapisal, Roši, upam, da v naslednjem tednu upravi z 360 metrov dolgim trboveljskim dimnikom. Ja, ravno zato se to pogovarjamo. Rošiju bo uspelo, ključni bodo ljudje, ki bodo takrat z njim in kako ga bodo psihološko pripravili. Če jim bo zaupal, bo na vrhu, je napisal nekdo. Damjan pa pravi, planota in hribi niso izziv, vertikalen vzpon je, kjer imaš občutek dejanske višine. Sicer pa pogumni ljudje ste tu med nami, nam visoki hribi, od Triglava do Kilimandžara do Polona, kaj ti praviš, Golica, kak je bila na Golici?
1: V začetka, ko sem začela v hribe hodati, sem šla z možem na špancir, da greva gled, ki je narcise rasijo, narcis ni bilo nker. Greva naprej, narcisan ker. Ker naenkrat pa mož prav, kaj pa je temle zelena hiška, sva bila pa že na vrh Golice parkoč.
0: Samo Golica drugač visoka, ne? 1800?
1: Ampak je lepa pot, pa tako ni zahtevna in takrat sem začela z možama rezno v hribe hodati. Ne, tako pretegnil.
0: Ampak tebe drugač pa ni strah višine, Polona?
1: Ne, ne.
0: Okay.
1: Blo me je včasih tudi rečemo s petega štuka, sem z bloka, če šest štuk nisem upala dol pogledati, samo to je bilo bolezensko.
0: Kak nasvet pa bi ti Roši udala, glede na to, da njega pa je strah višine?
1: Ne dol gledati, samo naprej gledati, pa gor ne gre, pa brez skrbi, sploh pa poleg se odloči, da pomaga za tele otročke, da bojo šli na morje.
0: Gle, za dober namen pa dela, tako da...
1: Ja.
0: Držimo pesti.
1: Pa vsakam čas, da se tega lotu, če je takole strahopetati.

0: dobi živel. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia. Radio 1 Krim.
1: Pozor, veseljaki! V soboto, 13. junija ob 20. Velika gasilska veselica v Mateni pri Igu. Na odru ansambl Stil, po čotorom pa dobra volja vse do jutra.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
3: Rezerviraj svojo morsko avanturo
4: na udobni jadrnici.
3: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
4: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
7: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.

0: Imamo kaj zapaziti v naslednjih novicah, Blaž, ob 12.
1: Pazit, presenetilo nas ne bo nič. Nekateri še bolj služijo, vključno z naftnimi trgovci in delničarji.
2: Torej nič novega. Nič novega.
1: Tako.
3: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Čez par sekund bo ura 12.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka NSI se je odzvala na obtožnico, zaradi katere jo morajo njen predsednik in dva člana predsodnika. Jernej Vrtovec, Janez Žakelj in Jožef Horvat so obtoženi zlorabe položaja zaradi Knovsa, ki je na policiji nenapovedano preverjal, ali ta prisluškuje osebam blizu NSI, domnevno upletenim v podkupovanje na Darsu. Te tajne podatke naj bi jim na to sporočili. V stranki zatrjujejo, da je trojica postopala zakonito, kar bodo dokazali na sodišču. Vrtovec je dodal, da gre za že stokrat prežvečene in izmišljene obtožbe. Vlada pa je medtem podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Elon Musk pa je postal prvi bilijonar na svetu. Včeraj so namreč na newyorški borzi začele javno kotirati delnice njegovega vesoljskega podjetja SpaceX. Začetna cena za eno od 555 milijonov delnic je bila $135, kmalu pa je poskočila za 23%. S tem se je vrednost Muskovega premoženja povzpela preko 1000 milijard dolarjev, kar je enako 3% ameriškega BDP-ja.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Še bomo tudi v popodnevu uživali ob sončnem in toplem vremenu, jutri pa sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu že prve nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Danes gremo temperaturno do 29, jutri do 31, dokler ne pridejo plohe nevihte, ki naj bi ponehale v noči na ponedeljek. Bo pa potem spet večinoma oblačno ponedeljek, pa popoldne spet plohe, pa spet nevihte, pa nekoliko se bo ohladilo. V Slovengradcu, Ljubljani in na Vrhniki v tem trenutku 22 stopinj, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota 23, Nova Gorica 24, Poljčane, Črnomelj in Piran 25 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kako kaj grejo popoldanske ceste, Borut?
7: Na primorske avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovica gneča, na primorske avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna zamuja se v vsako smer, tam nekje 15 minut okvirno. Na štajerski avtocesti se gnečimo proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa tudi gneča na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Zaprta cesta Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Izola Sečovlje. Pri Seči prometna nesreča se je zgodila tam, v obe smeri so zastoji. Radar pa te pozdravi v Kranju na Laborah pri Savi, v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale, smer center pravi Melita in policijska kontrola v Hrastniku pri bivši Čebelici, torej za Savo. Nič 80 22 55 še vedno ostaja prava in zastonj izbira. Sreč na vaši poti.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Meško in Pintar.
6: Ko gre vikend v pravo smer.
0: Do dveh ostajam tukaj, Matic Meško. En dan se pogovarjamo o tem znamenitem vzponu na trboveljski dimnik, ki ga bo pravil Robert Roškar v naslednjem tednu. In našli smo človeka, ki je bil mesec dni nazaj gor. Andrej je pisal na nič 5300. Za neko, da ga pokličem čez 5 minut, da mi pove vse. Ker zdaj on je bil na sveže, mesec dni nazaj je bil, pospel se je gor, kak je razgled,
7: To so fantje, ki vzdržujejo to zadevo, ne, in
0: sklepam,
7: hodijo gor.
0: Delat in se tako mi zdi, da zdaj pa bomo pač iz prve roke zvedeli, kako je gor. Pred mesecem dni nazaj je rekel, da je bil in komaj čakam, no pa upam, da on mislim, da ima tiste najboljše možne namige na svete za Rošija. Komaj čakam, no. Andrej, javi se, gličemo te.

0: Robbie Williams, to je Radio 1. 12 po 12 minut, Matic Meško s tabo danes do 2. Dobar dan, dobrodošli. Danes se pogovarjamo o najvišji nadmorski višini, z katere ste dol gledali svet. Pa letalo ne šteje. Zakaj o tem danes? Ker našega Roberta Roškarja zdaj čaka v naslednjem tednu 360 metrov na upično v nebo. Na trboveljski dimnik. Preračunano gledam, 360 metrov je približno 120 nad stropi običajnega stanovanjskega bloka. In poznam zdaj človeka, ki je to že naredil. Andrej pravi, pred mesecem sem bil na dimniku v Trbovljah in ni bilo nobene panike. Andrej, povej od začetka točno, glede na to, da si praktično sveže dol z dimnika. Kako je bilo od začetka?
1: Od začetka, ja, najprej smo se dobili z vodečem. Gre se v 12 nasebljo plus vodeč.
0: Ok.
1: Večih ni prav, da ne dohaja pa vse gledati, kako pa kaj poteka. Ne.
0: Torej, pod varnost in to vse poskrbljeno, a te kaj stiskalo?
1: Po pravici povem, ko sem pogledal gor, me je, ampak pol, ko začneš jet, me ne bi bil čest nič hudega.
0: Koliko časa ste rabili, da ste prišli do vrha?
1: Jaz pa moj kolega en iz Maribora smo šla skupaj v paru, ne. Tam se določ kar pare, kako je kjer hoče, ne. Ker se ne smo poznali neče prej. Tako da medva sva rabila uro 5 minut do vrha.
0: Ok. Koliko pa še dol?
1: Dol sem bil pa jaz prvi, pravzaprav 35 minut.
0: Ok, sem posta bila hitra.
1: Ja, hitra.
0: A pa,
1: ta vodič, ki je bil šel za mano dol, je rekel, da je svaka ti časti, je rekel, da sta se tudi hitro dol.
0: Je pa vidva, izgleda, da nista imela strahu pred višino, ne?
1: Jaz nobene, ker sem včas letu z jadralnim zmajem, tako da meni više je neč strah. In se rate plezam in tako da meni ni nič. Jaz sem na vsakem podestu, imaš 13 podestu, ker se lahko ustaviš, malo počeješ, en se počeval. Jaz sem na vsakem podestu se ustavil, pogledal dol, slekal gor, pa sem šel naprej.
0: Koliko je pa bilo teh stopnic, a si jih štel, a si se, kaj ti je šlo po glavi, ko si hodil gor?
1: Meni je šlo po glavi, sem da vedem, da prejem gor, varno gor, pa da vedem pol pogled dol, pa razgled okoli sebe.
0: In kak je razgled gori?
1: Vrhunski, to ne moreš. Imeli smo čudovit dan, jasno, to je ne moreš opisati, če ne doživeš. To je nekaj nepozabenega.
0: A bi šel še?
1: Bi šel še. Bil je pa z nami tudi Viki Grošelj v prvič. In je rekel, da vse je preplezal po svetu, vse, ampak to je pa nekaj čest posebenega. Da to ne moreš doživeti, če ne greš gor.
0: Ja, pa malo ta vertikala je pa malo drugače, ne?
1: Vertikala je pa drugače.
0: Ok, ja. A daš Rošijo kak na svet, kako čim lažje gor pa dol prit?
1: Sigurno bo z njim vodič, ampak samo njega poslušati, pa samo meselc varnost. Sicer malo čelado imaš, varnostni pas imaš, če ti slučajno kaj zvejel, se lahko pratneš. Jaz ga nisem sicer nič uporabljal, ampak vem, da bo zmogel, brez problema, ker bo v varnih rokah.
0: Držim pesti. Andrej, najlepša hvala, da smo to lahko slišali iz prve roke, no?
1: Ni za kaj.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
0: Zdaj ne vem, če bo Rošija zdaj bolj ali manj strah. Lobi bok, no.

0: Moj najvišji vzpon na Kilimandžaro, 5895 metrov, je napisala Darja na nič 5.1.300.300. Danes smo šli v višave, še naprej gremo v višave. Sprašujemo se, katera je najvišja točka, z katere ste gledali svet. Ana piše prav tako na nič 5.1.300.300. Z otroci smo bili na Fansipanu, 3143 metrov, najvišja gora v Vietnamu. Saša med drugim piše, vrtiljak, ki te dvigne 80 in še nekaj metrov visoko, tisti na gugalnice, takrat je bil najvišji v Evropi. Z mano je šel prijatelj, ki se boji višine in je priživel. Veš, Roši, se boš priživel. 360 metrov je sicer huda razlika, ampak glej, če hočete Roši nameniti kake SMS podbude, 051-300-300, kje ste bi pa vi najvišje? Me zanima, vse tja do dveh, iščemo najvišjega, no?
1: Tvoja prva izbira za vikend.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Hej, jaz sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer

0: Če naštejem tri glava, sem bila na najvišji točki na nebotičniku Šanghaj, 632 metrov v Šanghaju, pravi Cvetka na nič, petena 300-300. Danes se pogovarjamo o najvišjih usponih, ki ste jih imeli. Za Rošija bo dovolj že 360 metrov, oziroma bomo rekli že prek preveč. Kaj pa vi? 051 300-300. Čakam še vaš uspon v metrih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Če se res greste v spet v kakšne višine, danes bo še fajn vreme, jutri pa že poslabšanje. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati nevihte, ki se bodo začer širile proti osrednjim krajem. Jutri zjutraj temperature od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31, dokler se ne bo poslabšalo. V noči na ponedeljek krajevne padavine z nevihtami, ki bodo sicer do jutra večinoma ponehale. Ponedeljek oblačno, plohe nevihte, shladilo se bo ogabno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia Ena.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na Shell.si.
0: Na cestah tudi avanturistično.
5: Pa še kar v redu in znosno. Trenutno prometna nesreča na primorski avtocesti proti Kopru pred Vrhniko so posledice že umaknili na odstavni pas. Prosim, ne opazujte posledic lete. Zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pa pred priključkom Postojna. Tam se zamuja 15 do 20 minut, odvisno od smeri. Na štajerski avtocesti pa gneča smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam pa se zamudite dodatnih 10 minut. Na cestah Lucija-Izola stojite Šmarje-Koper v obe smeri in Lesce-Bled. Še vedno je zaprta cesta Gračišče-Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Zgolj vednost pa dajem, da bo jutri do 19. ure zaprta cesta Ravne na Koroškem Dravograd pri Ravnah zaradi del. Zadnji radar pa v Ljubljani na Štajerski cesti pri krožišču Žale, smer center, vsaj na zadnje so bili tam. Če jih vidite še kje, če vidijo oni vas, če jih vidimo mi vsi, nič 80 22.55. Srečno poče naprej.
3: Meško in Pintar.
0: In v kratkem vam serviram rock klasiko. Bon Jovi je pa Kelly Clarkson še pred tem vmes, pa še mal prediskutiramo te naše, vaše višine. Roši bom najbrž imel težave že s 360 metri, ampak veš kaj, to je vseeno vertikala, večina vas to piše na nič, pet, ena, 300, 300. Poglejmo še vaše SMS-e. Najprej Huntrix in Golden.

0: Zdaj, Kelly Clarkson, to je sobotno popovdne, to je Radio 1, ti smeješ ko stavbo do dveh, iščemo najvišjo višino ali pa hrib, goro ali pa stavbo, kamor ste se pospeli na nič 5-1-300-300 roši. Upam, da bo v naslednjem tednu opravil s 360 metrov dolgim trboveljskim dimnikom. Glede na to, kakšne višine ste že v SMS-ih zapisali, bi si rekel človek, da je to mačji kašelj, ampak številni pravite tudi, da vertikala je pa nekaj čist drugače kot hrib. Bojan si zdaj pravi, da ima vant 5671 metrov, pri 70 letih Bojan, kapo dol. Blanka, ti imaš tudi, tak bom rekli, a si imela kar dva avanturistična podviga?
1: Ja, enkrat je bil tale bungee jumping v Poreču, tiste je bilo najhujši, se je samo 65 metrov, ampak je bilo treba dol skočiti, to je bilo najhujši.
0: Tisto je hujše.
1: Tisto je hujše, ja. Ja. Druga je bila pa v bistvu letos, je bila pa ta zelo visoka, najvišja stavba v Hanoju, je pa Kingnam Hanoi Landmark Tower, je pa 350 metrov visok, pa ima 72 nadstropi. Izjemno doživeti je res.
0: Ker to je zdaj že, to je skor 360, to je skor tako trbolski dimnik. Zdaj
1: ja,
0: pa mi povej,
1: ja.
0: Kako je dol gledati, no, tak, ker to je zdaj približno enaka višina.
1: Ja, mislim, res neverjetno, no, to je neverjetna višina, no, to je, fajn je, no, mislim, fajn, če ne rabiš dol skočiti, je fajn, a ne. Mislim, spadalo malo, pa kaj to je, no, mislim, meni ni bil problem.
0: A ti začnejo tak, kakvi metuljčki v trebuhu ali pa v bedrih, ali pa, ker jaz vem, da kot moldbog pa nimam ful problema s tem, ampak te kar, malo te pa stisne ta višina, ali?
1: Ja, malo te, recimo, ja, ampak je pa ful lepo, ker vidiš, to vidiš celo mesto, cel Hanoj vidiš in je čudovito, no, res.
0: Imaš kak na svet za Rošija, kak na 350, 360 metrov višine?
1: Ja, ni, sem dol naj ne gleda preveč, sej bo, pa naj ga ne bo strah, no, sej ni to noben problem.
0: No,
1: sej ne rab dol skočiti, no.
0: Točno to, evo, vidiš, dober, dovolj dober razlog, Blanka, ja. Super.
2: Ekine, rock klasike.
3: In več dobre glasbe.

0: Niko Santos. Broker na Radiu 1. Juri piše na nič 5 na 300 300. Najviše sem bil na vrhu najvišjega stebra mostu Črni Kal. Črni Kal, ko še ni bil povezan s cesto. 95 metrov. Pravi Juri, zelo zavidljiva višina. Sicer pa večina SMS-ov danes se je zvrstilo z enim enostavnim nasvetom. Sam ne gledat dol, tako kot naslednji komad. Sam ne gledat dol. Sam to je glavno. Lost Frequencies, Bastille, čez par minut. Imate še vi kakšne napotke za Rošija, ki se bo povzpel na 360, na 360 metrov visok trboveljski dimnik naslednji teden? 051 300 300.
1: Ko vsi umirijo tempo.
2: Mi dva šele začneva.
3: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1. Krim.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič. Prljavo kazalište prihaja v Izolo.
7: V soboto, 13. junija, se obeta eden največjih jugorok dogodkov tega poletja. Zanimanje za koncert je veliko, zato si svojo vstopnico zagotovite pravočasno.
6: Prljavo kazalište, Izola, 13. junij.
7: Vstopnice na intrio.si.
8: Pica, da te kap!
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200.

0: Tossa, Lost Frequencies in Bastille. Don't hang your head down, head down. Radio ena tik pred eno, Blaž, kaj pa imamo v novicah obenih?
1: Če še kdo cinca otroka ja ali ne, pri odločitvi mogoče pomaga selitev na Hrvaško.
2: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je točno ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Specializirano državno tožilstvo se je pritožilo na izločitev dokazov v primeru umora Zlatka Zovka. Ljubljansko okrožno sodišče je namreč v sredo izločilo dokaze, ki so jih preiskovalci pridobili s prikritim zbiranjem, saj da so jih zbrali nezakonito. Gre za postopek zoper peterico obtoženo likvidacije Zlatka Zovka, ki je bil skesana priča v preiskavi kavaškega klana. Novembra 2024 so ga ustrelili v avtomobilu na Brdu pri Ljubljani. ZDA in Venezuela pa sta v skupni operaciji ubile vodjo tolpe Trende Aragua. Tolpa je znana predvsem po trgovini z ljudmi in nadzorom migrantskih poti po Južni Ameriki. Njenega vodjo, Nika Guerrero, so likvidirali začetek tedna, je sporočil ameriški minister za vojno Pete Hegseth. ZDA sicer trdijo, da se je tolpa pri aktivnostih usklajevala z zdaj odstranjenim venezuelskim predsednikom Nikolasom Madurom. Hrvaško ministrstvo za demografijo pa je objavilo pregled enkratne pomoči, ki jih občine podelijo ob družinam ob rojstvu otroka. Nekatere so zelo radodarne, občina Sali na Dugem otoku denimo za prvorojenca čestita za skoraj 8000 evri nagrade, sledita pa Raženac pri Zadru 7 in Kolan na Pagu s 3000 evri. Znesek enkratne pomoči se sicer v občinah različno poveča z vsakim naslednjim otrokom, največ na Viru, otoku ob Zadru, kjer družina za petega in vsakega naslednjega otroka prejme kar 26 tisočakov. Pri nas denimo za prvorojenca daleč največ da občina Bohin, in sicer eno minimalno plačo.
0: Pustite, 26 tisoč evrov?
1: Ja, sam jih moraš imeti pet.
0: To največji problem je.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Danes v tem pa podnevo še večinoma sončno, jutro pa plohe, tak čas in nevihte. Zvečer se bodo širile proti osrednjim krajem. Temperature sicer dokler bodo fajn tople, prijetne jutri tudi od 26 do 31 stopinj, potem pa krajevne nevihte s padavinami, ki bodo sicer do jutra, do ponedeljkovega jutra večinoma ponehale, potem pa se spet vrnile. Temperature tudi nekoliko se bodo ohladile v začetku novega delovnega tedna. Ljubljana in Logatec 23 stopinj, Maribor, Nova Gorica 24, Slovenska Bistrica, Lucija in Novo mesto 25, Semič jih ima 26.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Borut, kakšno postane na cestah?
6: Še vedno zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, zamuda 15 do 20 minut, odvisno od smeri. 10 minut zamude pa si dodajte še na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in tudi kontra proti Celju pri Slovenskih Konicah. Na cestah Lucija Izola, Gneča, Šmarje, Koper v obe smeri in Lesce, Bled. Promet pa ponovem urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubet zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Zgolj uvednost. Do ponedeljka 15.6. do 5. ure bo zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del. Obvoz je urejen po sporedni regionalni cesti. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno še naprej.
3: Turbogel greje. Etera.

0: lepo za dobrodošli, 4 čez 1. Borot, ti si to prav za Savčan, lahko rečeš, ne?
1: Trbovc, ja, Trbovc. Nekaj Matk, ne?
0: Da, Matk, tako? Mm-hmm. Kako imaš pa ti, kak pa ti gledaš ta trbovski?
1: Moj odnos do Raufenka.
0: Do Raufenka, je?
1: Ja, veš kako, še malo bolj sentimentalno, ker je moj oče pokojni včasih tam delal, v termoelektrarni.
0: Okay.
1: Lani sem bil v tem dimniku tudi na večeri, ki jo...
0: Čakaj, prav večer je lahko
1: ja, v obodu dimnika, ki jo izvaja lokalna gostilna, Martin konkretno. Tako da je bilo še eno posebno doživetje to zame. In ko sem gledal gor na Raufenk, ne?
0: Je.
1: Ja, me je zmrzila. Ne?
0: Jaz bi sam rekel, še en SMS je lih preletel. Nisem še zasledil, da bi kdo omenil, da dimnik na tej višini kar pošteno niha. Ja. Mislim, da je to dodatna težava, še posebej, ker se Robert boji višine.
1: Mimo grede, ko so vetrovi, se dimnik na vrhu predstavlja plus, vsaj plus 1 do 2 metra.
0: No, Roberto tega ne bomo povedali, ne? Roberto tega

0: Leto 1980 se pisala in to so Queeni. Pravkar na Radio 1, čeprav danes kolega Pintarja ni, ki ima pomembnejše obveznosti iti na Primorsko in uživati v poroki, pa pač moramo mi narediti vse namest njega danes, ne?
1: Meško to. In Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Temu se pač nikoli ne moramo izogniti z obraževalnim vsebinam ječmena in hmelja. Imamo sicer danes novico, ki bo razveselila marsikoga. V času, ko vsi lovimo eliksir mladosti, kako bi bili čim dlje časa mladi, pa kreme proti gubam, kolagene, ledene kopeli, so znanstveniki preučevali nekaj precej bolj osvežujočega. Zanimalo jih je namreč, kako zmerno pitje piva vpliva na staranje. Kdo bi se, ne vem, kdo bi bil naročnik te raziskave, to je pomembno vprašanje, ampak rezultati so presenetljivo zanimivi. Pokazalo se je, da je zmerna količina piva, predvsem IPA in temnega stauta, pomagala izboljšati zdravje jeter in ledvic. Ublažila je tiste celične poškodbe, ki nas s časom načenjajo in celo uredila črevesno floro. Skratka nekaj, kar bi marsikatera draga prehranska dopolnila težko naredila. Torej, v bistvu oni to predstavijo, to resni raziskovalci predstavijo to kot pivo, kot eliksir mladosti. Si se zdaj predno odprete hladilnik, pa nazdravite na večno mladost, drobni tisk, raziskave je bila narejena na miših, ne na nas. Ampak provite, no pa javte, kaj pa jaz vem.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
0: Iskreno, kaj imate za zgubitno, ljubi bok?

0: Uncle Cracker, to je Radio 1. Vsi vemo, vsaka obljuba ima svojo ceno in rošijo je dobro celo Slovenijo. Leto smo skupaj, vi poslušalci in mi na morje poslali rekordno število otrok. Toliko nasmehov, toliko prvih skokov v morje, toliko počitnic, ki si jih otroci in njihovi starši sami ne bi mogli privoščiti. To je super in čudovito in živele dežele junakov. Pa vsaka stvar ima svojo posledico in Rošijeva posledica se imenuje Trboveljski dimnik, najvišji dimnik v Evropi, 360 metrov nebo. Njega je strah. Najbolj na svetu, še njegova mati je rekla, da to apsolutno ne.
1: Ne, najbolj šel sigurno ne, ker jaz pridem tja pa sebe spravim dobro tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, gori, a? Pa še prepovedano je, pa vse ni brez veze prepovedano.
0: Naša Zala Perlič, ki dela popovdne skupaj z Rošijem, ga je sicer začela privajati, najprej na stolu, potem na lestvi. Za finale je mogel iti na vrh Kristalne palače, najvišje stavbe v državi, ker si je pogledal praktično dol na razgled, pogledal na zdol in gotovil grozljivo resnico, da je dimnik še štirkrat višji od tega. Oziroma 360 metrov, približno 120 nad stropi običajnega stanovanjskega bloka. Doris, ti si bila blizu tam, ko je Roši bil blizu Kristalne palače, ali?
2: Ja, v bistvu sem šla mimo, po mojem sem z dronom pokazal, koliko visoko bo mogel plezati. Sem imel en dron zraven, sem šla sam njim, če si je bil tako zamišljen, revež.
0: Kaj ti misliš, a tebi, a imaš ti, ni, najbrž nimaš strahu pred višino, ali imaš?
2: Ne bi šla na tist, ne.
0: Okej, okay, 360 je, a to je drugače, kot pa, gre, kot pa iti v hribe, ne?
2: Vsekakor.
0: A imaš kak na svet? Najbrž zan, ker vseeno 360 ni mači, kašel,
2: ne? Ne gleda dol.
0: Prav čisto vsak še v SMS-u napisal, ne gleda dol. Za enkrat še en najboljših na svetu. Hvala za vse na svete na 05 na 300.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji. Lunos.

0: www.premitsnine.net.
1: Nepremitsnine.net.
0: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Italijani, don't worry, to je sveže na Radio 1, tik pred pol drugo. Dobar dan, dobrodošli. Da še uživati v tem relativno fajnem vremenu danes. Jutri bo sicer še sprva jasno, popoldne pa na severovzhodu tudi že nevihte, ki se zvečer širijo proti osrednjim krajem, če so danes temperature od 25 do 29, piše, da bo jutro od 26 do 31, dokler se ne bo pooblačilo in se potem tudi fejst usipalo in deževno bomo začeli tudi naslednji delovni teden.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Borut, kaj pa je novega na cestah?
3: Mi imamo pa sveže prometne informacije. Na primorski avtocesti so proti Kopru pred priključkom Postojna, zamuda 15 do 20 minut. 10 minut pa si prištejte tudi na štajerski avtocesti, smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah do 10 minut. Pa na cestah Izola Lucija, oziroma obratno Lucija Izola, Šmarje Koper v obe smeri in Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Gračišče Kubec zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Naj samo spomnim in dajem v vednost, danes in jutri bo zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja namreč na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Vzemite na znanje, vse zapore smo zbrali tudi v novici na radio1.si. Modrih niste opazili v zadnji pol ure, če jih boste sporočili, jih bomo povedali naprej na nič 22.55. Naredite si krasen dan, prometno krmilo predajam kolegici Dezire.
1: Meško in Pintar.
0: Če vas vprašamo, kam pa vi date svoje domače živali, ko greste na dopust? Moja kolegica Sanja Brezočnik iz Radia 180 bi rekla, ja, bom dala Meško to od četrtka do nedelje in evo ga, naš hišni pes Tor je se kar fajn klimatiziral tu, no. Kaj pa preostali del Denis Audit Showa? Boste slišali po dveh, po Adamu Lambertu, najprej pa David Guetta.

0: To je Adam Lambert, Ghost Town, to je Radio 1, Matic Meško, tukaj se ostajam do dveh. V Denis Audičovo pa so se spraševali, kaj narediti z domačimi živalcami, med počitnicami, kaj naredite. Je moja dobra, draga kolegica Sanja Brezočnik, ki je rekla, ja, evo, tu ga imaš, v nedeljo prijemo domov in zdaj je pač tukaj. Kolega Tor, že od četrtka pa vse do nedelje. Glej, sicer lahko vzameš psa ali pa naprimer mačko zraven, kaj pa z hrčki ali pa z ostalimi stvarmi, da me slišaš.
1: Jaz bom, ko mošli, da pustim, rekel, njega, jaz spi. Ne?
2: Ja,
1: puste ga na mer, gremo z septembra, pa kaj prijemo nazaj, jaz sam na uga kupim za 20 euro in ga ruknemo. Veš, babi, pet sem.
3: Na,
1: evo, naš producent, ne audio, naš producent, Blaž, babi.
3: Zdravo, zdravo.
1: Zajca imate doma.
3: Ja, zajca
1: imate doma. Povej, da dopustiš li za kaj?
3: Ja, šli smo v Luksemburg, za en teden.
1: Za en teden,
3: za en teden Luksemburg.
1: Ja. Komu?
3: K sestri od moje žene.
1: Sestri od moje žene so šli na obisk. Evo, što je to, ne? Imate čerki. Pazi. Doma imate pa kaj rožval?
3: Doma imamo zajca.
1: Zajca.
3: Točno to. In pazi.
1: Kaj ste naredili z zajcem?
3: Pa to je katastrofa, pazi. Zajca smo kupili za 50 euro, ne?
1: Ja.
3: Ampak varstvo za en teden stane pa 100 euro. Le se matematika ne izide, folk.
2: Jaz bi ti ga za 80 čuvala.
1: A ni grozno, ti bi lahko na mesto, ne, da si ga dal varstvo, lepo dal skrino.
2: Oj.
1: Kaj bi pršel nazaj?
3: Pa se pa te mati.
1: Pomen, za 50
2: euro. Ti ne rabiš dopust. Ti boš iti na dopust. Ne,
3: jaz sem
2: tega. Ampak še tablete vzeti.
1: Priznajte, da imam prav.
2: Ne, ja, pa če date babi začuvati.
4: Kaj, tudi želvo ne možeš, da to kar v skrino, ne?
2: Ne. Pustimo živaj.
3: Jaz sem cijel želva, ne.
4: Ne. Ja, počeni imajo tudi želvice.
5: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Denis Audičov tudi ta ponedeljek od 5 do 10 na Vibudilko.

0: Jaz bi sem rad rekel, da mislim, da smo Roberta Roškarja dobro pripravili na 360 metrov visok vzpon do trboveljskega dimnika. Najbolj me sicer skrbi SMS, ker nekdo rekel, da dimnik na tej višini kar pošteno niha. Borot je k temu, naš prometnik Borot Andrejaš, k temu pripomnil, da niha plus minus 2 metra. Tega Robertu ne bomo povedali, ampak držimo presti. Za naslednji teden, za našega Roberta. Mi se slišimo spet v petek zvečer, ultimativna party ura nas čaka, vi se pa fajn mete.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
2: Prvrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menaja.
3: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
2: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
3: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 leti.
2: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za v klet.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Komandir?
5: Ja, Čučnik.
4: Vi sigurno veste, kaj je to hranilnik električne energije?
5: Seveda vem.
4: Ja.
5: To je perfektna zadeva.
4: Ja, in kaj je to?
5: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
4: Ja.
6: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si. Mami knows best. Ekolističe iz opranje perila. Sensitive kamomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleklerk.
7: Pozor, veseljaki! V soboto, 13. junija ob 20. Velika gasilska veselica v Mateni pri Igu. Na odru ansambl Stil. Pod šotorom pa dobra volja vse do jutra.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje. Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment.
12: Radio 1 Krim.

0: Dua Lipa in Houdini je tole, dobrodošli na Enkerne, sem z vami tole sobotno popodne in na nič 5-1-300-300 zbiram vaše predloge glasbene. Tale je ta zaden. Anja je predlagala Žana Serčiča, slišmo ga čez par minut v živo, pa ga lahko slište tudi po celi Sloveniji, ker ima turnejo na ulicah srca. Danes je na gradu Idrija.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 2 in čas je za novice.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati so na ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti odločitve parlamenta, da referendum o intervencijskem zakonu ni dopusten. Sindikati menijo, da je referendum temeljna pravica za neposredno odločanje ljudi, njeno omejevanje pa da je dopustno le v izjemnih primerih. Po njihovem združevanje sprememb več zakonov, ki omejujejo pravice delavcev, ni med njimi. Njihovo pobudo za referendum je o zakonu je sicer podpisalo dobrih 47 tisoč volivcev. Rusi pa zopet merijo odzivni čas NATO-ve zračne obrambe. Švedska vojska je v petek v dveh ločenih incidentih prestregla dve ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem blizu švedskega zračnega prostora. Od začetka vojne v Ukrajini je že več držav ob Rusiji poročalo o vdorih ruskih letal, v zadnjem času pa predvsem o vdorih tujih dronov. Ti vse pogosteje zahajajo tudi v zračni prostor Švedske, odkar se je predlani pridružila NATO. Sončno in toplo vreme tega vikenda bodo v nedeljo zvečer presekale nove nevihte. Medtem ko na območju Komende in Haloz hitijo sanirati posledice sredinega neurja, meteorologi opozarjajo, da bodo že v nedeljo popoldne pogoji za nastanek močnih neviht, ki lahko prerastejo v krajevna neurja z nalivim sunke vetra, pogostimi udari strel in točo. Čez noč se bodo širile nad vso državo, v naslednjih dneh po prehodu fronte pa se nam obeta nov vročinski val.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, kar se tiče vremena, nekaj je že Blaž povedal. Današnje popoldne bo pretežno jasno, nekaj zahodnega vetra bomo imeli, temperature danes od 25 do 29 stopinj. Jutro pa sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. In pa še opozorilo, na severovzhodu države bodo jutro možne tudi močnejše nevihte. Temperature jutro od 10 do 16, najviše dnevne pa od 26 in vse do 31 stopinj. Sobotne temperature ob dveh pa takole: Izola 23, Maribor 24, 25 stopinj pa Puconci, Slovenska Bistrica 26, Novo mesto in pa Celje, Metlika pa pri 27 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Če ste za volanom, pa naletite na kakšno težavo, javite na 0802255, tam se vam javi Desire. Izvoli, živjo, kako je na cesti?
7: Zdravo, Ernest. Tako kot si videl, verjetno, ko si se pripeljal brez hujših posebnosti, ja, seveda, nekaj zastojev je pred delovišči, tako na Štajerski kot Primorski avtocesti, ampak danes niso omembe vredni. Tako da držite se prometnih signalizacij in pa seveda omejitev, pa vse bo v redu. Eno vozilo je gorelo med Gračiščem in Kubedom, promet je tam trenutno urejen izmenično, enosmerno, zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Kar se pa opozoril tiče, velja še danes in jutri, zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja, je na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev več zapor ter prometnih omejitev. Držite se jih, če pa vas zanima točno, kje poteka kakšna omejitev, ob katerem času, poglejte tudi na našo spletno stran radio1.si. Pa srečno vožnjo.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Čau, draga družba, ura je 5 minut čez drugo sobote. Na nič 5-1-300-300 ste večkrat dobrodošli, da napišete, kater komad vam paše danes. Pa zanima me, kaj delate? Ste frej, ste na šihtu, kuhate, počivate, karkoli delate, sporočite. Zdaj, mi dva delava do osmih svakle.
1: Mi dva delava.
0: Če ne bi delala, kaj bi zdaj počela? A bila dva noge v luft?
1: Po moje bi bila v kakšni senčki, kakšne moje smrekce tam na vrtu, kako knjigo v rokah.
0: Ampak le do osmih svakle. Drugač pa še tole, malo čez drugo uro vedno pogledamo, kaj se kaj dogaja po naši državi, tudi danes ne bo drugač. Magnifika, slišmo danes, kje in kdaj pogledamo čez štir hite, vi pa lahko že zdaj pogledate na radio1.si. Še prej pa Žan Serčič, vse bilo je prav.

0: Tina Turner, tole, na en ker ne sem z vami in na nič pite na 300-300 je mojca predlagala enega hudega francoskega DJ-a. David Guetta in hit When We Were Young bomo slišali pa bomo tudi, kako je Guetta povedal, da se počuti kot dinozaver.
1: I'm gonna sound like a dinosaur now, but I've been a DJ for more than 40 years. I started to really DJ when I was 14.
0: Guetta pravi, da se počuti kot dinozaur, ker je DJ že več kot 40 let, začel pa je 14 leti, tako da v bistvu je že v 80-ih suko glasbo. David Guetta in komad When We Were Young, uživite.

0: Ciril in Stamblinin je tole, na enki tale predlog je pršil iz Kočevja. Iz Kebo naslednji, nič 5-1-300-300 javtega. Ernest, sem z vami, danes je sobota in zvečer greste lahko na koncert tega pevca. Magnificoma, koncert na Brass festivalu v Medvodah. Karte so na voljo na eventim.si, če hočete iti. Če pa vas srbijo pete, pa bi radi malo zaplesali, jaz vem, da tale ansambl vedno naredi orang fešto. In tudi danes je bo. Modrijani dan špilajo na gasilski veselici v Polhovem gradcu v Podsmreki. Fešta se začne ob 8. večer, traja pa valjda vse do jutranjih ur. Če pa ste si današnji dan vzeli bolj na izi, pa bi drug vikend radi žurali priložnosti, bo več kot dost, v petek slišmo tale bend v Kranju. Karnivaljak bo razgrel letno gledališče Kranj, če hočete iti vstopence, so na eventim.si. Lahko greste pa dan kasnej v soboto na 10. obletnico od tega lebenda. Joker Out praznuje 10. obletnico na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Koncert bo sigurno vrhunski, ne smete manjkati. Drugač pa še več dogodkov bomo sred tedna zbrali na naši spletni strani radio1.si. Ne pozabi pogledati.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Lušane Tale Komado od Imagine Dragonsov in Bad Liar. Hvala vsakmu, ki si vzame čas in napiše sporočilo na nič 51 300 300. Tudi Teo se je javil s tem predlogom. Teo prav, da uživa sončno soboto, s temle komadom bo tale sobota še boljša. Kaj predlagaš ti? Nič 51 300 300.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Kar se tiče sobotnega vremena, popoldne bo deloma jasno, jutro pa sprva pretežno jasno, jutro z neki vetra, popoldne pa nevihte prvo na severovzhodu, zvečer pa se bodo širile tudi proti sredini države. Ponedeljek pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Da boste imeli čist sveže informacije z cesti, je poskrbela Desire. Živjo, kako se vozimo?
5: Sveže in dobre informacije, končno ceste so skoraj normalno prevozne, bom rekla v narekovajih, ker še vedno delovišča ostajajo, ampak trenutno promet dokaj tekoč, brez večjih čakalnih dob, nekaj malega je gneče na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in na štajerski avtocesti v smeri Maribora od priključka Dramlje. Promet je urejen izmenično enosmirno na cesti Gračišče Kubet, tam je gorelo eno vozilo, trenutno odstranjujejo posledice tega pogašenega vozila. Imam pa še nekaj opozoril, in sicer do ponedeljka 15. junija do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 Razdrto Nova Gorica v obe smeri med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti in pa promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Previdno tam upoštevajte vso signalizacijo. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta tudi uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Srečno, varno, nič 80 22 55.
0: Pa če vidite kakšen radar javtega, jaz se grem staviti, da je na soboto kakšen radar.
5: Ne, prevroče je, ne da se.
0: Nič 80 22 55, srečno. Živa, res je, ste na enki, danes je sobota in jaz vsak vikend za vas pripravim glasbeno uganko, kjer vam zavrtim kratek inštrumentalni del komada, vi pa probate uganti izvajalca in naslov. Zdaj tako včasih odgovor, te prav čas nerobe, jaz vam vedno malo pomagam pridati do tega te pravega odgovora. Danes iščemo en legendaren komad, ki je v začetku drugega tisočletja obnorel Slovenijo. Desire, a si upaš iti zraven to glasbeno uganko?
5: Si upam, ali lahko bolj povem, če slučajno ugotovim?
0: Ja,
5: ne, tebi.
0: To moramo poslušati.
5: No, da slišmo.
0: Prvi del zavrtim čez 4 hite, tako da če 4 hite se vrneš, še prej pa slišmo. Steer Love. Uživite tole soboto še naprej.

0: And you let her go.
1: Passenger in, let her go. Dobrodošli na Enki, zdaj sem Ernest Kramer in na Enki je čas za vikend glasbeno uganko. Zdaj, situacija je taka, jaz komade prepoznam po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih ne zapomnim. Pojma njo o besedilih in zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji intro. Nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, band, letnico iz Zida. Desire, ti si rekla, da so te moje uganke za J.
2: Je, so, običajno. Ne, danes ni tako. Obožujem izvajalce tega komada.
1: Dej, probi opisati ta komad, ne vem, tako da ne poveš direktno, kjer je, ampak dej, nekaj nam dej, no.
2: Slovenija.
1: Slovenija. Da niso avseniki.
2: Ne,
1: vi veste izvajalca.
2: So slovenski.
1: So slovenci. Ja. Če vi veste izvajalca, naslov komada nič 5-1-300-300, ja od tega.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
3: Radio 1 Krim.

0: I Will Love You Monday. Dobro da obstaja tale komand, ker drugač to ne bi noben rekel, a ne da. Mi imamo rajš sobote in na soboto pa še Gigi in In My Mind. Tako prav tudi Tjaša, čez par minut ga slišmo, še prej pa vreme, promet in novice.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je točno 3, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zavod za zdravstveno zavarovanje je oblikoval Prizmo, projekt za celovito prenovo upravljanja čakalnih vrst. Cilj je, da od pasivnega spremljanja stanja čakalnih vrst preidejo k njihovem aktivnem upravljanju z zbiranjem podatkov. Ti so zdaj razpršeni in se jih ne da analizirati. Z novim informacijskim sistemom pa uvajajo enoten sistem podatkov o vrstah pri vseh izvajalcih s kazalniki rezultatov. Z njimi naj bi na zavodu postalo jasno, kje prihaja do zastojev in kako jih odpraviti. Nekdanjega vrhovnega vodjo Irana Alija Hameneja pa bodo pokopali 9. julija. Hamenej, ki je režim vodil skoraj 37 let, je bil ubit v ameriško-izraelskih zračnih napadih konec februarja. Od takrat oblasti skrivajo njegovo truplo, pogreb pa so preložili zaradi strahu pred novimi napadi. Nasledil ga je njegov sin Močtaba, ki se iz istega razloga še ni pojavil v javnosti. Napoved Hamenejevega pogreba morda se opada z ameriško in iransko napovedjo včeraj, da sta na pragu mirovnega sporazuma. S povorko pa se danes v Ljubljani končuje festival Parada ponosa. Letošnja poteka pod geslom Demokracija v naših rokah. Po besedah organizatorjev je za vsako družbo, ki si pravi demokratična, ključno, kako tretira svoje manjšine. Sklepni dogodek se odvija v parku Zvezda, povorka po ulicah prestolnice pa bo krnila ob 19. z Metelkove. Zaključek parade sledi na Kongresnem trgu z nagovorom predsednice republike Nataše Pirc-Musar.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Preletimo prvo temperaturo ob treh. Nagrado 23 stopinj Kamenk, 24 Maribor, 25 Ljubljana, Piran, Nova Gorica, Slovenske Konjice pri 26 stopinjah, Celje 27, 28 so jih namerali v Semiču. Kar se tiče današnje sobote, popoldne bomo uživali v jasnem, delno jasnem vremenu, zahodnik nas bo malo hladil, temperature pa od 25 do 29 stopinj. Nedeljsko jutro pa bo sprva pretežno jasno, potem žal poslabšanje, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krivne plohe in nevihte, te bodo lahko tudi močnejše in potem se bodo nevihte premikale tudi proti osrednji Sloveniji.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za tvojega dojenčka. Vozičke, avtosedeže, vse za sobico in pripomočke za prijeten začetek. Samo do torka 16. junija v Baby Centru.
0: Gremo še na ceste, da se režijo.
7: Živijo soncem obsijane ceste dobesedno, ker na njih skoraj da ni zastoje. Vseeno velja pozornost na vseh deloviščih po Sloveniji. Upoštevajte prometno signalizacijo in predvsem hitrostne omejitve, da ne pride do kakšnih težav in da bomo imeli celo popoldne taka poročila, brez večjih zastojev. Morda vas opozorim še enkrat na maraton Franja. Na številnih območjih veljajo določene omejitve, in sicer na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Več o teh zaporah danes in jutri pa si lahko preberete na naši spletni strani radio1.si. Toliko za enkrat, nič 80 22 55. Hvala.
0: Srečno.
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si. Enkin Weekend in Ernest Kramar.
0: Eno lepo soboto vsem skupaj, res Ernes, z vami na Enki in evo, svetovno prvenstvo v futbolu se je začelo in a se spomnite une hobotnice, ki je napovedvala zmagovalce prvenstva, Desire? Kako je bilo ime oziroma kako mu je bilo ime?
7: Ne.
0: Paul je bil, Paul.
7: Paul, ja. točno.
0: Leta 2010 je napovedval zmagovalce, letos pa je stane tako.
9: Nimamo tudi hobotnice, nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate, imamo pa deželaka.
0: Dežo napoveduje zmagovalcu Denis Avdićovo, a je pravilno napovedal zmagovalca tekme med Bosno in Kanado, to pa pogledamo čez štiri hite. Prvo pa Gigi in My Mind.

0: Celine Dion je tole na enki. Dobar dan, Ernest sem z vami in evo, ta teden se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu in če se spomnimo malo leta 2010, takrat smo imeli uno hobotenco Pavla, ki je napovedoval zmagovalce. Letos imamo pa tole.
1: Nimamo tudi hobotnice, nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate, imamo pa deželaka.
0: Deža napoveduje zmagovalce in temo poslušati, je pravilno napovedal zmagovalca tekme med Bosno in Kanado.
1: Imamo uradnega napovedovalca rezultatov. Naš Mišanja iz prejšnjega svetovnega že dolgo je sir na drugi strani Maurice. Nimamo tudi hobotnice. Nimamo slona, ki bi napovedoval tekme, kdo bo zmagal rezultate. Imamo pa deželaka.
2: Ja. Kaj moram narediti?
1: Zjutraj smo mu nastavili jagodo in banano. Rdečo jagodo za Kanado, rumeno banano za Bosno in čakali smo, kaj bo Miha najprej pojedel. Nismo mu povedali, da ne bi vplival na napoved, tako da če vas zanima, naša baba gladna je danes napovedala... Kaj si pojedel?
2: Banano.
1: Zmago Bosne in Hercegovine! Čestitke, Miha, super. Bravo, jaz sem gledal
2: se. Upam, da sem pripomogl.
1: Če vzameš jago, da bomo storel stari. Bravo.
2: Men pa ni bilo jasen, ki si rekel zmaga. Kaj zdaj zmaga? Neč jasno. Super. Kdo?
3: Vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Naša jutranja ekipa uživa vikend, spet pa se vam pridružil v ponedeljek ob 5 zjutraj, pa vse do 10 so z vami, ne jih zamuditi.
4: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
5: Hej, jaz sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostitev po športu.
7: Turbo gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: Pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja, 19. oktober. Eventim.si.
12: Več dobre glasbe.

0: Felix Jan in Pride, mi pa nadaljujemo takoj po vremenu in prometu s tem komadom. Lola Young in Messi, slišmo pa tudi enega slovenskega. Vse to, čez par minut.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Kar se tiče vremena, sobotno popoldne bo delno jasno z nekaj vetra, nedelja pa sprva pretežno jasna, popoldne bodo severovzhod zajele nevihte. Te bodo lahko tudi močnejše, proti večeru pa se bodo razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Tudi v ponedeljek pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Poglejmo še na ceste, Desire, izvoli.
4: Razblinil se je zastoj na primorski avtocesti, kar je dobra informacija, kar pa še ne pomeni, da nimamo težav. Pokvarjeno vozilo ovira promet na voznem pasu primorske avtoceste v smeri Ljubljane, med Postojno in Ravbar komando, previdno, da ne pride do naleta. Ostaja manjši zastoj samo še na štajerski avtocesti pred deloviščem v smeri Maribora od priključka Dramlje naprej. Do ponedeljka, 15. junija, torej ta ponedelje, do 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri, med Nanosom in Vipavo zaradi del, obvoz pa je urejen po usporedni regionalni cesti. Neke pozornosti pa namenite tudi maratonu Franja ta vikend na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Poteka več zapor, kje točno te zapore so in kdaj, pa lahko preberete na naši spletni strani radio1.si. Ta modrih ni, nič 80, 22, 55, dejte jih zašpecat.
0: Nič 80, 22, 55, srečno! Servus Enkina družba, herne sem z vami in a se spomnite, kaj je Roši povedal tole?
5: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim? Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: Rekord smo podrali in zdaj se pripravlja na vzpon. Priprave pa so take, ki bi jih od Roškarja pričakval. Kam vse je že splezo in pa kdaj bomo lahko spremljali vzpon, pogledamo čez 4 hite. Prva v vrsti pa je Lola Young in Messi.

0: Alex Warren in Fever Dream je tole, ste na enki, dobro dan, Ernest van Krajšem, čas na tole soboto. In a se spomnite, kaj je Roškar povedal tole?
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več ko lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: In potem se je zgodil tole.
2: 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Podarili smo rekord, torej rekordno število otrok bomo odpeljali na morje in Roši mora izpolniti svojo obljubo. In Roškar pa Zala sta priprave na vzpon vzela resno. Resno pač, na svoj način.
3: Prvi vzpon te čaka.
4: Oh my god. A, in to je za to?
3: Vse se gre.
4: In to je za to? To me zdaj navadilo v ušine.
0: Prvo je Roši splezel na stol, pol na lestev, zdaj je prišel že do strehe.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Iz 28 metrske strehe bo šel na 360 metrski trboveljski raufang in to ga čaka že ta teden.
5: Ernest Kramar
6: na Radio 1.
5: Radio 1 Krim.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
12: Dober pogled, hud izgled.
13: optik-jelovcan.com

0: Michael Schulte s komadom Better Me, ste na enki, kjer kmalo nadaljujemo s temle komadom. DJ Tiesto in Lay Low, če imaš tudi kakšen sobotni predlog, pa nič petena, 300-300, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je točno 4, dobr dan.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Francoska agencija za kibernetsko varnost pa je izraelsko tehnološko podjetje BlackCore obtožila vmešavanja v volitve več držav. Vladna agencija naj bi imela dokaze, da se je BlackCore umešal v volitve v Franciji, Angoli, v New Yorku in na Škotskem. Tam naj bi denimo prek več 100 lažnih profilov na družbenih omrežjih z več 1000 komentarji diskreditiral škotskega premijeja Johna Swinija in njegovo stranko. Agencija pa ni našla naročnikov teh napadov. Izraelska vlada je sporočila, da bo pregledala poročilo in se odločila, če bo sprožila preiskavo. Mladi službe ne vidijo več le kot vir zaslužka, temveč kot pomemben del svojega življenja. Sodeč po anketah se generacija, ki šele vstopa na trg dela, osredotoča predvsem na dobro ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Pri iskanju služb na prvo mesto ne postavljajo višine plače, ampak možnost napredovanja, varnost zaposlitve ter dobre odnose. Hibridno delo išče vsak četrti. Fleksibilen delovni čas ali ugodnosti jim ne pomenijo veliko, najbolj pa jih odvrača avtoritativen stil vodenja.
0: Ne vejo. Še kva jih čakal
1: najbolj. Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Vemo pa, kaj nas čaka v zvezi z vremenom. Prvo preletimo temperature. Maribor 25 stopinj, Lucija 26, Celje Vipava pri 27, Vinica Šentjerne pa 28 stopinj. Sobotno popovdne bo jasno, nekaj zahodnega vetra, imamo temperature do največ 29 stopinj. Jutri pa sprva pretežno jasno vreme, zapihal bo jugozahodnik. Popovdne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in tudi močnejše nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In še opozorim, na severozahodu bodo te nevihte močnejše, možna je tudi toča. Temperature jutar od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Dezire, bova rekla, da je kar lušna sobota na cestah, a ne da?
2: Je bila do tega trenutka.
1: A šment, izvoli.
2: Hecam se. Pravzaprav ni večjih težav, resnično zastoji so se razblinili, je pa ena manjša prometna nesreča in sicer na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Ljubljana Center in Ljubljana Rudnik v smeri Malenc oziroma proti dolenski smer strani. Tako da previdno, da ne pride do naleta, nastaja že manjši zastoj, v katerem pa če ste obstali, naredite in držite reševalni pas. Ostalih posebnosti, kot rečeno, ni na štaj avtocesti še manjši zastoj v smeri Maribora pred priključkom Dramlje. Srečno, varno vožnjo, dobrodošli na nič 80 22 55.
3: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Desire, če se ne motim, ti imaš sina futbolerja, ne da?
1: Je tako.
0: Pol greš velikrat na tekmo.
1: Je tako.
0: Kaj ne smeš na štadion prinest sabo? Česa ne smeš?
1: To tudi obstaja, ali kaj?
0: Ja, valjda to obstaja. Recimo na svetovno prvenstvo. Da smeš imeti bakle sabo.
1: Pirotehnike, ja,
0: tako,
1: okay,
0: to je vse
1: res
0: prepovedano. Okay. Dimne bombe, bakle, vse to ne dovolijo. Je pa še ena prepoved, ki pa ni logična. Ba je, da je vse presenetla. Če štirhite poslušamo, kaj točno je to.
1: To me pa zanima.
0: Prvo pa tisto in lej lov.

0: Nina Pušlare, tole na Ernest Kramer sem z vami, dober dan in še malo pa bomo uživali na poletnih dopustih. In jaz, ki se spomnim na morje, se spomnim tudi na tega lepevca. Alvaro Soler, on je tak poleten pevc in v enem intervjuju je povedal, kako je lahko skozi tok pozitiven.
1: It's pretty easy actually to write a song that is positive if you're a positive person, you know? Because you just have to put yourself into it.
0: On pravi, da ni težko pisati vesele in pozitivne komade, če si sam pozitiven človek, ker potem samo sebe daš v glasbo in je to to. En tak poleten komad, Alvaro Soler in Sofia. Uživite!

0: Komad The Bad Touch je tole, dobrodošli na enki, Erna sem z vami in a ste že slišali, kaj vse ne smeš prinesti na stadione letošnjega svetovnega prvenstva v fuzbalu. Ja, prepovedane so tiste klasike, vžigalniki, ognjemeti, bakle, dimne bombe, torbe pa morajo biti prozorne, da lahko varnostniki takoj vidijo, kaj imaš noter. Stali nahrbtniki in to pa so prepovedani. Je pa zraven na temu se znamo še nekaj, kar vsazga presenet. Lestov, oziroma po domače lojtra. Ja, FIFA ima pravilo, da na stadion letos ne smeš prinesti lojtre. In jaz mislim, da je to pravilo za Leste pisal nekdo, ki je visok dobra 2 metra. Až to so tisti ljudje, ki se vedno pol postavijo pred nas, ki smo na dober dan visoki 1,75 m. Ker realno, ki se tak človek postavil pred tabo dvometraš, ti ne gledaš več tekme. In šele takrat razumeš človeka, ki je doma rekel, veš kva, za vsak sočaj bom sabo vzel še Lestov.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem, in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
8: Borgenhausen, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
11: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.
13: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Ena. Več dobre glasbe.

0: Imagine Dragons in Bones je tole, zdaj pa gremo naprej s komadom, ki ga na nič 5-1-300-300 res velikrat predlagate. Taylor Swift in Opal Light, čez par minut, prvo pa pogledamo, kakšno vreme bo jutri in če imamo kje kakšen radar.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Sobotno popoldne bo večinoma jasno, jutro pa sprva pretežno jasno, jutro z neki vetra. Popoldne pa nevihte prvo na severovzhodu, zvečer pa se bodo širile tudi proti sredini države. Ponedeljek pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme s krajnimi plohami in tudi nevihtami.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Desire, a si ti že imela danes kakšen radar?
5: Ne, žal ne.
0: Dajmo poskrbeti, da ga dobi nič 80-25.
5: Zakaj pa žal ne? Pravzaprav dobro.
0: Ja, ne, ali lahko. Pa so tako dobro skriti, da jih ne vidijo.
5: Bom pa eno zanimivost v enem radarju povedala. Najprej previdno na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in raztepom Dragočova. Promet tam ovira vozilo v okvari. Mičken zastoj ostaja še vedno na štajerski avtocesti v smeri Maribora od predora Golo Rebro naprej. Kar se pa radarskih kontrol tiče, ne, res aktualnih ne, ampak ena stara stacionarna radarska postaja stoji v Radomljah in do sedaj je bila obrnjena pri šoli, seveda. Do sedaj je bila obrnjena in merila vse tiste voznike, ki so se vozili proti Radomljam in iz Radomelj ven. No, sedaj, včeraj, so jo obrnili obratno smer, tako da vozniki v Radomljah pozor, zdaj vas miri tiste, ki prihajate iz Radomelj.
0: Pa to smo rabili, kje si skrivala to cel dan. Nič 80-22-55, srečno. Čajenkina družba, ura je 4:30 sobote in jaz imam vsak vikend za vas eno glasbeno uganko. In danes iščemo, kateremu komadu pripada tale kratek inštrumentalni intro. Desire, ti si rekla, da je to čist lahka današnja oganka.
5: Ja, kar je.
0: Se pravi, kaj, verjetno se bodo zdajle pravilni odgovori na nič 5-1-300-300 vsul. Jaz bom čez tri hite nekoga poklical in ti praviš, da bomo dobili ta pravi odgovor.
5: Takoj.
0: Ej, me zanima, bomo videli. Se pravi, če veste odgovor, nič 5-1-300-300, ravno slov komada, izvajalca, dodate lahko tudi letenco izida.
5: Aj si me razočaral danes, ne?
0: A res?
5: Ja, niso to tvoji izzivi.
0: Dejmo, gremo na muziko. Taylor Swift in Opal Light.

0: Mi dva so tole, letos jih bomo lahko slišali na festivalu Laško pivo in cvete od 10. do 12. julija v Laškem. Drugač pa dobrodošli na Enkjer, ne sem z vami in takole jaz komade prepoznam dobro po inštrumentalnem uvodu, pri besedilih pa preznam nijam pojma. Zato me zanima, a vi prepoznate komad samo po kratkem inštrumentalnem intro? Hvala za vse SMS-e na nič 5-1-300-300 in pa živjo, kdo je zdaj z mano?
1: Sara.
0: Sara, živjo, kje te motam?
1: Pa doma.
0: Kaj delaš, kaj počneš?
1: Pa trenutno se tle s kuškom igramo vni.
0: Uživate tole hudo vreme, a?
1: To je, da je sonček, ja.
0: Zakon, super, in ti si rekla, da se boš zran danšla še eno glasbeno ganko, je res?
1: Ja.
0: Sara, povej, kaj je ta prav odgovor? Kdo je izvajalec, kaj je naslov komada?
1: Ime je Napoj od skupine Sidarte.
0: Koliko od 1 do 10 si ti zihar, da je to ta prav odgovor?
1: 10.
0: A bo rekla, da je 10, da je čista prav odgovor? Valjda, da je, bravo, ej, fenomenalno. Sara, jaz imam še eno vprašanje za te. Mogoče veš, kdaj je bil Napoj izdan?
1: Leta 2003.
0: 2003, pa ti vse veš. Povej še to, si zada, da ga zavrtimo na enki.
1: Seveda.
0: Seveda. In situacija je taka, danes ste toliko hiter razrešili to glasbeno oganko, da bomo kar še eno imeli danes. Kaj praviš na to? A bo še probala ogant?
1: Pa lahko.
0: Pa, nič 5-1-300-300, prvo gremo pa na komad. Sidarta in Napoj in priznam, danes ste me v glasbeni oganki premagali. Bravo vam.

0: Tole je Sidarta in Napoj, dan si jih lahko uživo slište v Domžalah, vstop je prost. In pa dan ste zmagali tole glasbeno uganko, ni se še zgodil, da bi takoj s prve imeli in pravega izvajalca, naslov in letanco. Kapo dol. In kaj je nagrada? Ja, za nagrado dobite še eno uganko. En bobnarski udarc, če veš, katermu komadu pripada, nič petena, 300-300.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Prvsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menaja.
4: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
3: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš kar tle pustil.
4: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za dve let. Ja,
3: prav. Lej, grem jaz še tamle zraven preverit, imam pa enega za oklet.
4: Ja, živo.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Komentir?
6: Ja, Čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si
1: Radio 1 Krim.
8: Zato povejmo tole pravno razglas, zato peldom pokličite v Termoglas.
9: Termoglas okna.
10: Za vas že 45 let.
11: Tvoj BMW, tvoja varnost, tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Oljni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.

0: Forever Young, tole Stan Ankin. Čez par minut bomo zavrteli tale komad. Tino Turner. We don't need another hero. Čez par minut še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svet.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 5, dober dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šutarjevega zakona. Težava je tatvina majhne vrednosti, ki jo zakon obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da se lahko hitro zaplete. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda celo manjšo, pa bi moral v zapor. Kaj bodo tako odločili ustavni sodniki? Na severovzhodu Indije pa je strmoglavilo vojaško-transportno letalo. Antonov 32 je padel med pristajanjem, ob trku na tla pa se je razletel in zagorel. Po prvih navedbah indijske vojske je umrlo 5 pripadnikov vojnega letalstva. Spletni portal Nexta je med tem v posnetku o nesreče poročal, da je bilo na krovu od 40 do 50 ljudi. Uradnih podatkov o žrtvah ali preživelih ter o razlogu za strmoglavljenje še ni. Te dni je lahko opaziti, da poroka v Sloveniji še ni šla iz mode. Tudi statistika pravi, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni povprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september, povprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobrih 14 let.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lušne temperature imamo Sodražica 24, Maribor 25, 26, Nova Gorica, Križevci, Ljubljana pri 27 stopinjah, 28 pa Otočec in Krško. Zdaj, kar se tiče preostanka današnje sobote, popoldne bomo uživali v jasnem vremenu, zahodnik nas bo malo hladil, nedeljsko jutro pa bo sprva pretežno jasno, potem pa žal poslabšanje. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krivne plohe in nevihte, te bodo lahko tudi močnejše, možna je tudi toča in potem se bodo nevihte premikali. Kale tudi proti osrednji Sloveniji. Temperature jutri zjutraj od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar minus 40% na novo kolekcijo. Samo do torka 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Če držite v rokah volan, se tole splača poslušati. Desiree, izvoli.
7: Tako neobičajno je povedati tako stanje na cestah, da sem kar mal ushičena.
0: Fajn,
7: brez
0: izvoli.
7: Posebnosti.
0: Bravo.
7: Imamo sicer tisti en mečken zastojček na štajerski avtocesti, ampak res ni velik, res ni dolg proti Mariboru, od predora Golo Rebro naprej. V delovni zapori seveda. Delovni zapor je kar nekaj ostalo na slovenskih avtocestah. Tam upoštevajte vso signalizacijo in omejitve hitrosti, da ne bo pokalo. Če pa slučajno tudi v vaši vasi obračajo stacionarne radarje, pa dajte mi to javiti, no, na nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Srečno.
2: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

Res ste na enki, dober dan in dobrodošli. In če si kdaj rečete, joj, pri nas pa ni nobenega koncerta, nič ne dogaja, dejte skoč na našo spletno stran radio1.si, ker mi jo vedno zafilamo z vikend dogodki. Mi bomo celo noč plesali. Tele pjeve boste lahko kmal slišali, kje in kdaj pogledamo čez 4 hite. Prvo pa Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: Rijena in Diamond se tole na enke, jaz sem z vami, danes je sobota in če vas srbijo pete, pa bi radi malo zapisali. Jaz vem, da tale ansambl vedno naredi orang fešto in tudi danes jo bo. Modrijani dan špila na gasilski veselici v Polho in Gracu, pod smreki fešta se začne ob 8. zvečer, traja pa valjda vse do jutranjih ur. Zvečer pa greste lahko tudi na koncert tega lepevca. Magnifico ima danes koncert na Brass festivalu v Medvodah, karte pa so na voljo na eventim.si. Zdaj, če ste pa rekli, da si boste današnji dan vzeli bolj na izi, pa bi drug vikend radi žurali, priložnosti bo več kot dost. V petek slišimo tale band v Kranju. Parni valjak bo razgrejo letno gledališče Kran, dan kasnej, v soboto pa greste še lahko na 10. obletnico tega benda. Joker Out drugo soboto praznuje 10. obletnico na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Koncert bo vrhunski, kle res ne smete manjkati. Drugač pa še več dogodkov bomo sred tedna zbrali na naši spletni strani radio1.si. Ne pozabiti pogledati.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Hej, jaz sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
11: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
12: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: Can How You Remind Me, tole na Enkik, malo pa pride na vrsto tole. Malo Smet in Stay, še prej pa pogledamo, kje so težave na cestah in kakšno vreme nas čaka jutr.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Preostanek današnje sobote bo delno jasen z nekaj vetra, nedelja pa sprva pretežno jasna, popoldne bodo severovzhod zajele nevihte, te bodo lahko tudi močnejše, pričakuje se tudi toča, proti večeru pa se bodo razširile nevihte tudi na osrednjo Slovenijo. A tudi v ponedeljek žal pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Sobota je bila mirna, do zdaj, ne? Desire, izvoli.
4: Tako je, kar dvakrat je v zadnje pol ure počilo, in sicer na avtocesti. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Povodje, še ena pa se je zgodila na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred predorom Mali vrh. V obeh primerih večjih posebnosti ni, razen da je promet oviran, ukolikor se pa naredi zastoj, prosimo, ustvarite in držite na, v zastoju reševalni pas. Kar se pa tiče zastojev, ostali Štajerska avtocesta pred predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj občasno zamuda tam tudi do 10 minut. Imamo še eno prometno nesrečo, pravkar prispela, lokalna cesta Sostro pod Lipoglav je v Sedini vasi zaprta, popolnoma zaprta zaradi prometne nesreče. Toliko za enkrat, cest držite se oziroma držite se pravil in prometnih predpisov in strpno.
0: Srečno. Ja, Enkina familija, herne sem z vami na tole soboto in prejšen teden je dežela junako podrla nov rekord in Roškar bo mogel izpolniti eno obljubo.
5: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: In za pogumna

0: Spona tale Raufeng sta mu Aldić in Dežo pripravila eno pesem.
1: Srce mu dela kakor urca.
0: Kako se nadaljuje tale globoka poezija, si verjetno predstavljate. Če štiri hite pa tudi poslušamo, kako je Aldić zaključil. Prvo pa malo smet in stej.

0: Niko Santos in All Time High. Tole Stena Enkern, sem z vami na tole soboto. In Dežela junakov je podrla nov rekord.
1: 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: In ker bomo zato poslali rekordno število otrok na morje, bo Roškar mogel izpolniti obljubo.
2: Če letos v Deželi junakov peljemo na počitnice vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: In za spodbudo mu je Audi s pomočjo Deželaka spesno eno pesem.
2: Srce mu dela kakor urca.
0: Kako se tole zaključi, demo kar poslušati.
2: Počasi del telesa ga zapeče, tud kaka mišica zateče. Minuta mine kakor da je ura, to pa res je na dolga, trda.
3: Kura.
2: Kura.
4: Kura, oj, kura.
3: Pečena.
2: Kura, ja. Kura.
4: Tura. Tura. Tura.
3: Temperatura.
2: Tura. Ja, dej, v redu.
3: Tura.
2: Okay, in še zadnja kitica tle, jaz okay. Upam, da ti bo šlo, no, zdaj. Malo potrudce, Miha, no.
3: Ok, razmišljam.
2: Ko pleza gor, po trdi steni, se dviga, švica, iz ust se peni. Srce mu dela kakor urca, on pa si želi le enega.
3: Ja, mislim, turca, ne sem.
4: Urca. Ne, pa nekaj turca.
3: Po furca.
4: Kaj bilo, bilo?
3: Klukca. To je Denis Audičov,
5: Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: Naša jutranja ekipa se vrača spet v ponedeljek. Če se zbujate zelo zgodaj in hočete imeti zabavno jutro, priklopite se na Enko Denis Audičov od 5 do 10 zjutraj.
6: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
5: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
7: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
6: Tvoj

0: do Bijiviu. Family Hotel Vilinia. Terme Ulimia. Radio Ena Krim.
1: Mami knows best. Ekolistič iz opranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje. Rezerviraj svojo morsko avanturo
2: na udobni jadrnici.
1: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
2: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment.
5: Pizza, da te kap.
6: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
7: Verjetno najboljša očesna optika.
8: optik-jelovcan.com.
9: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: sorry. Komáde no. I'm sorry a tohle my pan nadaljujeme na Enky s tímhle komádom. Fun in We Are Young, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se tiče vremena, sobotni večer bo deloma jasen, bo pa zapihal tudi zahodni veter. Jutr pa sprva pretežno jasno vreme, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In pa še opozorilo, na severovzhodu države bodo možne tudi močnejše nevihte. Temperature jutr zjutraj od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj. Poglejmo še, kaj trenutno kažejo termometri. Kozina pri 24 stopinj, Maribor 26, Ljubljana 27, Celje Krško Metlika pa pri 28 stopinjah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še skok na ceste, Desire, živjo.
2: Ja, lepo zdrav na ceste ponovno. Danes se pa stanje na cestah tako na hitro spreminja, bolj kot vreme.
0: Dogaja, ne?
2: Bolj kot vreme.
0: Izvoli.
2: Samo še tale prometna nesreča, zaradi katere je popolnoma zaprta lokalna cesta Sostro pod Lipoglav v Sadini vasi, je na sporedu. Vsega ostalega pa je zmanjkalo zaenkrat, ni zastojev in promet poteka tekoče. Dajte poskrbeti, da bo tako tudi ostalo v noči na soboto oziroma na nedeljo iz sobote. Srečno in varno še naprej.
0: Srečno.

0: Draga družba, danes smo že imeli eno glasbeno uganko, ki ste jo fenomenalno razrešili. V prvo ste odgovorili vse pravilno in za nagrado ste dobili še eno. Če veste odgovor, nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca, kaj
1: je? Gre pa res po slabem.
0: A kar veš, a kaj?
1: Ja, pa ja, no.
0: Ti šment, ja, lej, očitno, glih, ne vem, tebi usvojena. Če vi veste komada, Dizere pač ne sme odgovarjati. Če vi veste naslov komada, ime izvajalca, letnico izida, dejte ja, nič 5-1-300-300, če pa ne veste, vam zavrtim še daljši Dizere, še daljši del.
1: Jaz vam lahko sem povem, da sem bila na koncertu.
0: A res?
1: Ja.
0: Oh, wow.
1: Že Kodo? Dolgo tega, ampak sem bila na koncertu. Zelo dober je
0: dost
1: bil.
0: Dost pomoči. Dezire, v redu je. Ostanite z nami, zdaj lepa fanin. We are young, živite.

The Sound of Silence, tole Ernest Kramer sem z vami in a veste, da bomo tega pevca kmalo slišali pri naših sosedih. Bruno Mars ima jutri in pa 15. junija koncert v Italiji, v Milano. In vsi ga poznamo kot zelo dobrega pevca, ampak on je tudi izjemen bobnar. Takole se včasih na koncertih usede za bobne in otrga sceno. Izjemen pevc, obenem tudi izjemen glasbenik. Bruno Mars, zdaj ga slišimo v komando Just the way you are.

0: Tag je tole, s komadom Angel. Ernest sem z vami in dan ste odlično zaključili eno glasbeno uganko. In za nagrado ste dobili še eno. Dan siščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Čist kratek isek, a ne, povej, kaj bo to pravi odgovor?
1: Po bobnih bi tole lahko bil Ozzy Osbourne in Crazy Train.
0: Joj, to pa ne bo držalo. Tako bom rekel. Ker nimamo več veliko časa in ker bilo res dobro, da zavrtimo še tale komad danes, vam dam en res konkreten del, ki ga boste po moje 1, 2, 3 prepoznali. Dobro, poslušajte. Jaz več ne morem dati, to je skoraj da cel uvodni del, po moje vam je tako bilo jasen. Nič 5-1-300-300, rabim naslov in pa izvajalca, če ste ta pravi eksperti, dodejte še letenco izida. Nič 5-1-300-300.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: with the shape of you.
1: Ed Sheeran je tole in Shape of You, Mija pa je na nič pitena 300-300 predlagala tale komad. Duo Bruno Mars in Rose, komada APT, če imaš tudi ti kakšen dober predlog, nič pite na 300-300, tale komad pa slišmo čez par minut. Še prej pa pogledamo, kako se boste in pa če bodo jutri težave z vremenom. Se pravi, sobotni večer bo deloma jasen, jutri pa sprva pretežno jasno, jutro z neki vetra, popoldne pa nevihte prvo na severovzhodu, zvečer pa se bodo širile tudi proti sredini države. Ponedeljek pa nas čaka spremenljivo oblačno vreme, s krajevnimi plohami in tudi nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In gremo še na ceste, Desiree, izvoli.
3: Še vedno ostaja edina težava, zaprta cesta zaradi prometne nesreče, in sicer lokalna cesta Sostro pod Lipoglav v Sadini vasi, previdno tam oziroma uporabite kakšen vam znan obvoz. Opozarjamo vas tudi še vedno na maraton Franja, ki poteka že cel vikend, tudi jutri bo tako na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev se dogaja. Kje so popolne zapore, kadar gre dirka mimo, pa si lahko pogledate tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno in strpno vožnjo v tole sobotno noč želim.
1: Srečno. Ja, Enkina družba, Ernest sem z vami in prejšnji teden smo skupaj z vami podrl rekord dežele junakov. Par dni pred tem pa je Roškar povedal tole.
4: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
1: Rekord smo podrl, hvala vam in zdaj se Roškar pripravlja na vzpon in priprave so res da take, kakor bi jih od Roškarja pač pričakoval. Zdaj, kam vse je že splezal, kdaj bomo lahko spremljali vzpon, to bomo pogledali čez 4 hite. Prvo pa Rose in Bruno Mars, APT.

0: Manja je predlagala tale komad Somber Undressed na nič 5-1-300-300, če imaš tudi ti kakšen predlog, piši. Drugač pa jaz tam krajšam čas na tole soboto in prejšnji teden smo podarili rekord dežele junakov in Roškar je obljubil, da če se bo to zgodil, da bo splezil na trboveljski dimnik. In Roškar pa zala sta pripravena vzpon vzela zelo resno. Resno, na svoj način.
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god. A, in to je zato?
1: Se ti gre?
2: In to je zato? To me zdaj navadilo v ušine.
0: Prvo je splezo na stol, pa pa na lestev, no zdaj je prišel že do strehe.
2: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: Se pravi, iz 28-metrske strehe bo šel na 360-metrski trboveljski raufunk in to ga čaka že tale teden.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
3: Tal teden v zjutranji kroniki.
5: Prvsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
6: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
5: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
6: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 leti.
5: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preveriti, imam pa enega za oklet.
6: Ja, kar vso.
5: Ja, živo.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Komandir?
8: Ja, Čučnik.
7: Vi siguren veste, kaj je tu hranilnik električne energije?
8: Seveda vem.
7: Ja.
8: To je perfektna zadeva.
7: Ja, in kaj je to?
8: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
7: Ja.
9: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si.
3: Radio 1 Krim. Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 € v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
10: Termoglas okna.
11: Za vas že 45 let.
12: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment.

0: Leto 98 komad Narkotik, Kul komad, v nadaljevanju pa en precej mlajši iz leta 2021. Tin Liquor in Because You Move Me, čez par minut, še prej pa pogled usmerimo na ceste in na nebo. In kar se tiče vremena, prelet temperaturo ob 7. zvečer, Izola 24 stopinj, Slovenjgradec 25, Ljubljana, Maribor, Vrhnika 26, po 27 stopinj, Hajdina in Celje, Krško pa pri 28 stopinjah. Zdaj, kar se tiče večera današnje sobote, imel bomo deloma jasno vreme, zahodnik nas bo malo hladil. Nedeljsko jutro pa sprva pretežno jasno, potem žal poslabšanje popoldne se bodo na severovzhodu začela pojavljati krajevne plohe in nevihte, te bodo lahko tudi močnejše, se pa bodo potem nevihte premikale tudi proti osrednji Sloveniji. Kar se tiče temperatur jutra, zjutraj od 10 do 16, čez dan od 26 do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dezire, amava radar mi dva slučajno?
2: Ja, eno provido imava na primorski avtocesti, če seveda še tam stoji. Čakala je siva škoda, torej na primorski avtocesti izvoz Senožeče smer Ljubljana. Torej tisti, ki se vozite proti Ljubljani, previdno, tam nekje kroži tale provida. Sicer pa zaradi prometne nesreče še vedno popolnoma zaprta lokalna cesta Sostro pod Lipoglav v Sadini vasi, previdno tam in uporabite kakšen vam znan obvoz. Srečno.
0: Srečno.

0: Draga družba, čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Enega smo že našli, zdaj iščemo še ta drugega in iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Desiree se smeje, prav, da je današnja uganka glasbena čist preveč lahka.
1: Jaz ne vem, da nekaj se ti je zelo poslabšalo, ker ti si bil res hud s temi ugankami, nikakor nismo prišli.
0: Ali pa je danes to tvoje obdobje, a? Mogoče. Desiree dela tudi na Radio 81.
1: Mogoče, ampak
0: smo,
1: okay.
0: Smo danes v teh vodah. Ne?
1: Tega le izvajalca resnično obožujem.
0: Če veste, kdo je izvajalec, pošljite odgovore na 051-300-300. Jaz kmalo nekoga pokličem, če bo odgovor, prav, komand valjda zavrtim. Še prej pa muzika, Tin Liquor in Because You Move Me.

0: Hunter X in komad Golden je tole, ste na en, kjer ne sem z vami in draga družba, čas je, da najdemo ta prav odgovor na vikend glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vse SMS-e in pa dober dan, kdo je z mano?
1: Čau, Ernesto!
0: Dober dan, čau, ha, kdo pa je zdaj z mano?
1: Ja, jaz sem Moganu, zdaj pa še ti.
0: Ha, ta bo pa težka. A ima mogoče kakšen klic v sili?
1: Domen.
0: Domen, vidim, sta se pa že večkrat slišala, ne?
1: Ja, seveda, ponavad se v nedelje.
0: Ponavad nedelje, a dan so najo pa še na soboto dali skupaj, a ni to dober?
1: Ja, odlično.
0: Domen, dej povej, kaj bo današnji odgovor na tole glasbeno uganko?
1: Brian Adams, Summer of 69.
0: Koliko delam
1: to? Milijon
0: Točno to, bravo, Domen, odlično. Kva pa letenca izida?
1: Ja, no, naslednji let, on je za prejšen let pil, a nakoliko je bilo pleten.
0: A misliš,
1: da? Ne vem, tega pa ne vem. Pilgi bodo 69, ampak ne vem.
0: Zdaj bova pa probala ugant, jaz ti bom mal pomagal. Je med letom 80 pa 90.
1: Ja, jaz sem rojen 84, tako da pa je rečo 84.
0: Pa še eno boš dodal?
1: Je pa 85.
0: Pa imamo te prav odgovor, bravo Domen, odličen si.
1: A veš, kako sem vedel?
0: Ma, obvladaš. Povej si zada, ga zavrtimo tudi na enki.
1: Jaz
0: te vidim. Pa gremo kar na komad. Vam, draga družba, hvala za vse poslane SMS. Zdaj pa zaslušeno Summer of 69 in Brian Adams.

0: Ray Dalton s komadom Blood Running, je tole Stena Enki, z vami sem Ernest Kramer in čez par minut slišmo reparja, ki je prvi repar, ki je dobil Oskarja. Ja, Eminem je takole leta 2003 dobil Oskarja.
1: The Oscar goes to Eminem, Jeff Bass and Luis Resto for Lose Yourself from 8 Mile.
0: Dobil ga je za komad Lose Yourself. In tale hud hit smo slišali tudi v filmu 8 Mile. Na Enki bomo čez par minut slišali Hudinja, če ostanete.
2: Ernest Kramer
3: na Radio 1.
4: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
7: Hej, jaz sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Taylor Swift, Shake It Off, na enki pa nadaljujemo s temle komadom. Armin van Buuren, This is what it feels like, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se vremena tiče, preostanek sobote bo delno jasen z neki vetra, nedelja pa sprva pretežno jasna, popoldne bodo severovzhod zajele nevihte. Te bodo lahko tudi močnejše, proti večeru pa se bodo razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. A tudi v ponedeljek žal pričakujemo posamezne plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa skočimo še na ceste, Dezire, izvoli.
2: Še zadnjič za današnji dan z moje strani. Lokalna cesta Sostro pod Lipoglav je v Sadini vasi še vedno zaprta zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila kakšno uro nazaj. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra. Ostalih posebnosti zaenkrat ni. Želimo, da tako ostane tudi v noči iz sobote na nedeljo. Srečno vožnjo in naslišanje z mano ponovno jutri zjutraj.
0: A zjutraj že delaš?
2: Tako je.
0: Se pravi, kva je to?
2: 12 ur. Ja, tle bom spala, ne leta.
0: 12 ur pa pol. Srečno na poti. Eno lepo pozno sobotno popoldne, Ernest sem z vami in draga družba, če ste kje na poti ali pa če samo uživate in počivate doma, pa se vam lušta slišati kakšen komad, pošljite svoj predlog na nič 51 300 300. Mi pa nadaljujemo štirimi hudimi hiti, Sidarta v kombinaciji z Dante in Voda, Ela Langley in In čist nov komad. Slišimo tudi Glockenbacha, prvo pa Armin van Buuren in This is what it feels like. Uživite.

0: Okay, tole ste na enki, z vami sem Ernest Kramer in Vanja je na nič 5-1-300-300 predlagala pevko, ki je leta 2005 zmagala bitko talentov. A se spomnite, kdo je takrat zmagal? Ja, Nina Pušlar je zmagala takrat in če bi radi Nino Pušlar slišali živo 21. junija, jo lahko slišite na gradu Strmol v Cerkljah na Gorenjskem. Čez par minut pa jo slišimo tudi na Enki v komadu Slečeno srce.
1: Ernest Kramer
2: na Radio 1.

0: ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj iz limpe in osvoji vrhunski žar Napoleon. Več na alianza.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radio 1 Krim.
3: Rezerviraj svojo morsko avanturo
4: na udobni jadrnici.
3: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
4: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland. Pikasi.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
8: V popolnem miksu.
9: Hej, Fonsi.

0: pa prvenstveno hodimo za to, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Daj ne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Krim.

0: Še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!

0: dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka.
3: Radio 1 Krim.

0: Rádio 1 Krim.
1: Radijska mreža Rádio 1.
2: Rádio 1 Hitmix.

0: Radio 1 Krim.
1: Minuta za jezik.
2: Tokrat pa bolj za šalo kot za res. Spoznali bomo črko B. Kot kratica se izgovarja z dodanim ozkim E, torej B. V veliki tiskani obliki jo sestavlja navpičnica, na njeni desni pa sta dva loka ali krivulji, lahko tudi trebuščka, zgornji manjši in spodnji večji. Glas B je ustnično-ustnični ali labialni zapornik. Spodnjo in zgornjo ustnico združimo in ko se v ustni votline nabere dovolj zraka, ki želi ven, pride ob razmaku ustnic do eksplozije in nastane glas B. Uporabimo B še v praksi. Na Gorenjskem je B pogost v paritvenih obredih. Prisluhnimo primeru. On pravi A B, ona pa B B. No, saj smo rekli, bolj za šalo kot za res.